0: Audios seleccionados. Cuac FM.
1: Eu teño medo cando petan na porta pola noite, a estar só cando non quero estar só, a estar no medio de moita xente, a quedar só no mundo, a non morrer nunca, a morrer pronto, a morrer estúpidamente nunha estrada, a quedar inútil, a tolear, a que lles pase algo aos meus, a que os que quero non me queiran, a perder o gusto polas cousas que me gustan, a ter que vivir sempre nunha cidade, a que non haxa flores, a que non haxa animais en liberdade, a non poder mirar as estrelas pola noite, a non poder mirar a paisaxe no outono, o mar desde o mar, a mirar un día para o ceo e non ver un paxaro, a que non haxa troita nos ríos, a ter que ir á guerra, aínda que non teña que ir, as almas miserables, os que sempre din a verdade, os que menten sempre, a pasar fame, os contos de medo, as películas de medo, a ir ao dentista, a montar en avión, a non ter medo de nada, a ter moito medo. Cando pasa moito tempo sin que ninguén pete na miña porta.
0: Audios seleccionados. Cuac FM.

nas liñas das palmas, o vaso quen o colma, daqui quen se salva. Rompendo a espalda pa non romper a espalda, dime quen respalda cando a cousa escalda. Escudo non espada, blando pero duro, enriba dunha escada sei que teño o meu futuro.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Isto é galego, e atopámonos nunha cova, nunha pala do programa, na de infiltrados, onde se agochan esas palabras que nos queren confundir e de onde tratamos de sacalas á superficie para velas con claridade.
2: Oxe, pala é a clave, porque é unha palabra que se pode confundir con facilidade. Pala, en galego, é unha cavidade natural no terreo, de dimensións considerables e sinónimo de cova, como dixemos anteriormente. Nela poden estar os 40 ladróns, os tesouros do Capitán Malapata e incluso alguén facendo espeleoloxía.
1: Pero pala, en castelán, é un utensilio composto dun mango e dunha folla de madeira ou de ferro con forma rectangular ou arredondada que serve para recoller algo, o que en galego chamamos pa e que ten como sinónimo paleta.
2: Neste intre, hai que ter moito cuidado e non ver palla, é dicir, cana seca dos cereais unha vez separada do gran, que é usada na industria e serve de alimentos animais domésticos. Dicía, non ver palla no ollo alleo ou non facerse unha mental, pois non se debe confundir paleta de pa con paleta, o adxetivo castelán en feminino que se utiliza de xeito despectivo para dicir que unha persoa ten falta de cultura e trato social.
1: Porque de cultura e de trato social nos non carecemos en Isto é Galego.
2: Así que colle unha pa ou paleta para ir buscar un tesouro nunha pala e non atopes palla, senón un tesouro, como é a cultura, para non ser un paleto ou paleta en castelán.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Os séculos escuros. Pero quen apagou a luz?
2: E así, paseniño paseniño, chegamos á época das sombras e as tebras, o que se deu en chamar séculos escuros.
3: Pero non eran escuros porque alguén se lle esquecera pagar a factura da luz. O que outros chamaron a doma e castración, ai, co que debe de doer iso. Foi coñecida como a época da degradación do galego e posterior substitución pola lingua de Castela.
2: Todo comezou coa loita dinástica pola coroa de Castela.
4: Manoliño, que poñemos en Xoana Beltranesa contra Isabel la Católica?
5: Ti ponlle nun que teño un presentimento.
4: Non sei, non sei. Tamén che fixen caso cando de Pedro I contra Enrique de Trastámara e logo...
2: Mais o presentimento de Manoliño era erróneo e Isabel la Católica fíxose con este pequeno recuncho que primeiro se chamou Galaecia e agora algúns chaman Galicia ou Galiza.
5: Y Juana la Beltraneja me quería ganar con dobles parejas, teniendo yo escalera de color.
3: Isabel la Católica acabou casando con Fernando II de Aragón. Así que imaxinádevos a cantidade de terras que acabou posuindo. A moi trepa.
2: Así pois, Isabel la Católica colleu as chaves de Galicia e decidiu facerlle unhas reformillas á nova casa.
3: O parecer non estaba moi contenta co que alí viu e pensou en facerlle uns pequenos arranxos.
5: Pues me vas a poner gas natural. Y el gotelé no, que rasca. Ah, y todo en pladur. Y ya que estamos, toda la nobleza y los curas, fuera. Y si quieres, se los mandas a Juana la Beltraneja por transporte urgente.
6: Pues vais a ir que esto lleváis a ir por un pico. E iso que non lle estou metendo o IBE.
2: Foi así, bueno, máis ou menos, como Isabel la Católica sustituíu a nobreza galega pola castelá e os cregos galegos polos da súa propia terra. Pasou de falarse galego a seguir falándose galego. Mais o noso idioma foi relegado ao uso das xentes, posto que a nivel administrativo e eclesiástico, o noso falar foi derrocado en favor do castelán. Isabel la Católica quería acadar unha unidade lingüística entre todas as terras que posuía.
5: Ai, Fernando, Fernando, lo que tendremos que declarar la hacienda por todas as tierras que poseemos. Ah, oh, no, si somos nosotros los que mandamos.
3: Mais, como sabedes, os galegos somos moi teimosos. E a cabezóns non hai quen nos gañe. E non houbo nin nobre nin crego que na nosa casa nos mandase falar castelán. Aínda que se produciron as típicas confusións lingüísticas.
4: Ai, Manoliño, eu con tanto cambio non te sé moi bien que lengua falar.
2: Foi por isto que o galego foi sobrevivindo ao longo dos anos, que se fixeron séculos, ata que alguén se lle deu por dicir que era iso de que o galego era menos que o castelán, e que era iso de que o galego era de pobres e o castelán de ricos. Así, un persoeiro chamado Frei Martín Sarmiento plantou a semente que logo outros regarían e verían florecer.
7: Nada de que o galego é un idioma de pobres e parvos. Eu falo galego e teño che moita cultura de Dios.
3: Pero nunca choveu que non escampara, e non hai sombra tal que toda a vida dure. E, ao final da cova, unha luz escintilante anunciaba o fin da escuridade. Mas esa é outra historia.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións, a situación que trae unha xornada de ceos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en descenso, as máximas aínda así estarán arredor dos 19 graus, cun vento que sopra de compoñente sur frouxo pola mañá, virará compoñente leste aumentando moderado no litoral pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense. Todo isto con vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

tópome coa testa contra o muro. Convócome a min mesmo como a quen olla un pozo. Volta un neno perdido por rúas de fume, por pasivos brancos, tráxico, con tatuaxes nas meixelas e lumes pequenos en cada dedo. Voltan tempos, ourizo de rapiña, disparos de angurias decoradas por cregos e trompetas, estampas e desfiles, e todo se para. Locen asombros, fórmanse estallidos, rodeanse lombos, e mamai, dime algo tremendamente pedra, que me pon no meu sitio. Retorna agora o día da ira, o tremendo intre en que perdín os ollos e fíxeme a cibeche, cactus e pedra a lumbre. E quedeime en Ourense, fitando con horror este río do tempo.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Atópome coa testa contra o muro de Xosé Luís Méndez Ferrín, extraído do seu poemario Con pólvora e magnolias, publicado no ano 1976.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga, xa estou morto.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. A senda de Merlín. Cheguei a Mondoñedo. Hai brétema e as campás non deixan de soar. É un mal síntoma desta climatoloxía. Cando hai mal tempo, a xente dalle por ler e pensar. Os meus espías falaronme de que hai uns anos pululaba por aquí un tal Álvaro Cunqueiro, un contador de historias que figura dende hai moitos anos na nosa lista dos máis buscados por exercer, ademais da literatura, o xornalismo. Tiven a impresión de velo nun banco dunha praciña. Acheguei-me por detrás e propineille o meu mellor golpe de karate. Fracturei dous dedos, porque era unha estatua de bronce. Outra vez burlada polos contadores. Cunqueiro morreu nos 80, co que de novo temos que lidar ca obra inmortal dun finado. Caeu nas miñas mans unha edición orixinal de Merlín e Familia. Nese libro, un servente do mago Merlín chamado Felipe de Amancia conta as aventuras que lle aconteceron co seu señor na lexendaria terra de Miranda. O emprego reiterado do humor e a fantasía fixérono unha obra moi popular, e teño que recoñecer que, por máis que me resistín, incluso eu sorrín algunhas veces. Maldición. Conclusión. Autor e obra, imposibles de contrarrestar. Os personaxes teñen demasiado peso para ser ridiculizados ou desvirtuados. A estatua de Cunqueiro da Praza de España de Mondoñedo resiste notablemente o karate. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cuac FM.
2: Mo dicía mamá, ti chega tarde.

Sed benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países a onde chegou o noso idioma. Antes de comezar coa música, nesta que é xa a edición número 430, recibide un cordial saúdo de toda a equipa do Grandes Voces do Noso Mundo e tamén dun servidor que vos fala. Marco Pereira Oliveira, como sempre, un prazer. E agora sí, comezamos e facémolo coa música dun grande artista portugués, António Variações. Chega con este clásico titulado É para mañá. Así soa no Grandes Voces do Noso Mundo. Adiante con él.

Matriarcas de Guade Galego a soar no programa máis internacional da nosa música. E viaxamos agora ata o Brasil para ouvir a Barro con este tema titulado Mata o Nego.

Os Cachupa Psicadélica a soar no programa máis internacional da nosa música. E viaxamos de novo ata nosa terra, ata Galiza, para ouvir a nova música dos Lisdexia, con este tema que leva por título Teledeito.

Ouvíamos algo máis que Flor Feia da man dos Agir. E agora, que vos parece se ouvimos algo de Yola Semedo? Pois imos entón a por este Karma.

Yola Semedo, grande voz do noso mundo, e continuamos con máis temas musicais, Aguardamandos o Ayatolá, con este tema titulado Sempre Quero.

Chega o momento de saudar a todas as emisoras que transmiten o noso programa. Para todas elas, e tamén para todos vos que nos escoitades dende calquera punto do mundo, vai este fermoso tema do Il do Lobo que leva por título Miña cría ser poeta.

Il do Lobo, grande voz do noso mundo. E agora, que vos parece se ouvimos a Kalema? Pois imos entón a polo seu último tema que nos presentaron, que leva por título Chuva de Amor.

Kawemas o Arno, programa máis internacional da nosa música. E agora viaxamos ao Brasil para ouvir ao João Gilberto con este tema titulado Chega de Saudade.

0: con esta música despedímonos de todas e de todos vos. Como sempre, moitísimas, moitísimas grazas por estar aí ao outro lado. Se queredes e o desexades, voltámonos a encontrar na vindeira semana. Ata entón, a cuidarse, a ser moi felices e a gozar da boa música. Un bico para todas e para todos. Adeus, chao, chao.
1: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Buenos días y bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Estamos en el 103.4 de la FM, son las 12 de la mañana y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de desvelar quién es, voy a presentar a nuestros queridos colaboradores. Bueno, buenos días a la triste.
1: Buenos días.
0: Buenos días, Remolacho. O se llama ser Remolacho.
2: No, oxe, xa, a partir de agora, quero ser Remolacho.
1: ¿E iso? ¿Por qué?
2: Porque gústame a palabra como soa. A ver, Remolacho. Remolacho, bueno, es que soa ben. Remolacho.
0: También podes te chamar Remolacha, porque acá ven a non pasa nada,
2: É que non quero que se me confunda con o veixo que a remolacha unha
0: un tubérculo.
2: É un tubérculo.
0: ¿No?
2: Pois non quero que se me confunda con un tubérculo.
0: Ah, vale.
2: Quero
0: ser
2: entón remolacha por iso, non por.
1: Sí, si me co que me gusta a min a remolacha.
2: Claro, se me chama remolacha, a xente pensa que son un tubérculo, son unha persoa. Pero
1: Marco.
0: Vale.
1: Digo, a ver. Marcos, a ver si ahora nos vamos a
2: Remolacho,
1: confundir.
2: Por favor.
1: Muy bien.
2: Remolacho.
0: Buenos días, Ferralleiro.
3: Muy buenas. Hoy soy Calimero.
0: Ah, Calimero.
2: Sí.
3: Siempre se estaba quejando. Que
0: sí,
3: era un
0: sí. A ver, pero para eso tengo que desvelar el tema del programa de
1: pero
0: hoy.
1: Pero hay que contar quién era Calimero para que no lo sepa.
0: O tema del programa de hoy, bueno. Imos entrevistar, en primer lugar, a Román Varela, autor da serie documental Epidemia Invisible, que se estreou hai pouco no Carballo Interplay. E tamén imos falar de depresión no tempo restante. E por iso o Ferralleiro escolleu este personaxe de Calimero, non? Si.
1: Quen era Calimero?
3: Calimero era un pollito negro que iba sempre con
2: pobrecillo.
3: Un trocito de huevo en
2: pobrecillo.
3: La cabeza. Que sempre decía que era un incomprendido, sempre iba llorando por las esquinas.
1: Quen non se sentiu algunha vez así?
0: É moi famoso,
2: escoita,
0: Calimero.
1: A ver, eu sí que o coñezo, pero...
2: Tes razón. Quero que me chamen Remolacha, non Remolacho. No, de verdade.
0: Ah,
2: a partir
0: vale,
2: de agora, Remolacha.
0: Remolacha, vale,
2: remolacha.
0: Vale.
2: Cando tes razón, tes razón.
0: Máis inclusivo,
2: sí.
0: Sí.
1: Eu sí que coñecía o personaxe de Calimero, pero sí. Eu digo para os ointes que o mellor hai xeneracións dos xóvenes, como no anterior programa, pois que non viron esos debuxos.
0: Claro, ah, pero bueno, é moi coñecido.
3: Ya tienen tareas pendientes para ver todos
2: sí.
3: Os debuxos de Calimero.
2: Bueno, cantos programas
0: eu penso que este é o 32, non? Eu
2: ¿sí?
0: Creo que sí.
3: Creo que sí, es el
2: 32.
3: 18 de la segunda temporada, creo que en total son
0: 32. Sí. Bueno, e imos saludar a Román Varela, autor do documental Epidemia Invisible. Bos días, Román.
4: Hola, bos días, que tal? Grazas por convidarme outra vez máis extra.
2: Que bueno, foi un éxito, creo,
0: Sí, coido, sí, así que aplaudí moitísimo. Eu estiven e sacamos fotos no...
1: Estivemos.
0: A la Trise tamén estivo, Ferralleiro tamén estivo, estivemos todos e...
2: No,
0: pasámolo
2: moi ben. No,
0: bueno, pero antes de falar do Carballo Interplay, imos comezar polo comezo. E preguntar ya a Román como xurdiu a idea de facer, de crear Epidemia Invisible.
4: Bueno, pois isto xurdiu un pouco, pois unha vez tive un ingreso psiquiátrico e entón logo de sair de aí como que viñame esas ganas como de expresarme ou de contar de algún xeito pois o que ali vivira e como pois vivía pois as persoas que estaban ali, no? E bueno, non sabía moi ben como iba a facelo, con que formato, de que xeito e nin cando. E bueno, vimos a oportunidade de presentalo a este festival, gañamos o premio e bueno, fixámoslo de xeito documental e tiñamos claro que tiña que ser algo en primeira persoa.
0: Ah, pois eu vin o documental 3 veces ou 4, unha vez no Carballo Interplay, outras veces en casa, e preguntábame, quen escribiu o guión? Porque ti comezas o documental falando, pois eu tive esta experiencia. Eu dixen, que ben expresado está, como fixechedes para redactar, o sea, a túa primeira persoa, quen a redactou? A redactaches ti?
4: Sí, redactei na eu, sí.
0: Ah, pois quedou moi ben, A min gustame moito,
4: grazas.
0: Sí. Bueno, está moi ben. Todo o documental encantoume. acción, como se ve, porque ten unha visión optimista de lograr cousas, de, non sei, gustoume moitísimo, parece, bueno, parece no, é profesional, moi profesional.
4: É que esa visión optimista, o sea, non queríamos que fose romantizador, non, da cuestión, nin tampouco de encumbrar a naide nin nada, non, cada historia pois ten as súas aristas e as súas particularidades, pero si sí queríamos que quedase ese pouso de decir, bueno, pois xuntos ou bueno, de que sea sós, non, pero que hai esa saída, non, hai esas oportunidades e isto non é un final, non?
1: Sí. A min o que me gustou moito cando vin ese documental foi que o plasmades tan natural e tan sinxelo, ¿no? Falando dos problemas da saúde mental, que é tan moi visual, ¿no? Moi sencillo para poder mostrar á sociedade que é unha de maneira de o fixestes dunha maneira dunha visibilización moi sinxela, ¿no? Pero aí hai un traballo detrás enorme.
4: É que non queríamos que fose como algo vertical, nin quer decir, cada un, ao final, cada entrevistado falaba do que quería. O sea, facíamos preguntas, non, pero non era como, o sea, como que podes pensar ao mellor en programas sensacionalistas de que buscan aí ese corte ou ese sensacionalismo, non? Sí. E ao mellor tamén houve entrevistas no que houve persoas que ao mellor nesa confianza se excederon e logo nos dixeron, oye, que eu falei disto e non quero que saia, non?
0: O meu caso non me lo dixen, pero eu falei polos codos e despois dixen, madre mía, como saia todo o que dixen.
1: Pero hai moita naturalidade, moita verdad nese documental.
4: Sí, creo que un pouco se xera de eso, de facelo como de ti a ti, de empatizar entre ambos, non? Non tanto é de ven alguén de fora e dixen, oi, que penita me das, tal.
0: Sí, eso era o que quería decir eu, porque ás veces eu vin algún documental ou así na televisión e os enfermos como que quedan nunha posición como de dar pena ou de víctimas. E no caso do vosso documental non é así, o sea, cada persoa é pois unha identidade que fala e fala moitas veces de esperanza, de integración. A mí gustoume moitísimo. E te quería preguntar, como foi a experiencia de protagonizar a túa propia historia?
4: Pois mal, porque a verdade é que estaba debatíame todo o tempo cando se concebiu a idea e cando escribín o guión, debatíame todo o tempo en non querer como eclipsar ou situarme nun espazo que non me correspondía.
0: Ah, e non eclipsas para nada.
4: Porque para nada. Non sabía moi ben, de feito tiñamos o debate de se sair en cámara en algún momento ou facendo a entrevista ou que fora, non? Ao final decidimos que non, por manter esa distancia tamén e que fose cada persoa o seu, bueno, o seu espazo. Pero foi máis que nada iso, que me non quería como apacar ou, bueno, ou
1: simplemente eclipsar, ti.
4: Eclipsar, sí, como ou acabar situándote como, non sei, por encima ou ter máis espazo, non sei. Por esa parte, mal. Logo, pola outra, de, digamos, pois de expoñerse, entre aspas, ou non ningún problema. Era como algo que eu sempre levei con naturalidade. Bueno, máis ou menos sempre, non? Cando un está, pois, baixo, pois, costañe máis, pois, sacar a relucir esa parte, ou, bueno. Pero por esa parte non tive un problema. E, de feito, como que me deu a sensación que houve moita xente como que non sabía iso e como que wow, pois non sabía que tal. Bueno, claro, é que por que iba a saberlo?
0: Eu, o sea, non, claro. Eu non o sabía, non. Para min foi unha sorpresa, sí.
1: Pero eso é tan, por eso é tan bo ver ese documental, porque todas as personas en algún momento podemos estar a pasar mal por calquera circunstancia. Entonces reflexase con unha naturalidade tan grande, ¿no? Que é o que ten esa maxia, ¿no? Este documental.
4: E de feito cada persoa presentábase como ela quería, quero dicir, non era como nombre e enfermedade, no, es como tú como, bueno, como te chamas, preséntate. E pois ao mellor unha persoa pois decía, pois a que estudara, outra que traballaba, outra onde vivía, outra pois ao mellor decía o diagnóstico logo, pero algo máis aberto e despois e tamén outra cosa que me deu a sensación despois de facer o docu é que hai moitos comezos e na vida de cada persoa, pois diferentes comezos, diferentes camiños que pois se van parando, se van renudando e iso tamén me dá, digamos, logo de facelo, de dicir, bueno, pois amósase eso, non? Como, bueno, pois pasoume isto, ou gustábame este, ahora xa non me gusta. Sí, simplemente iso, non? E pois ahora fago isto.
0: Sí, eu precisamente quería preguntarche sobre isto, que tipo de testimonio recollestes, se nos podías falar un pouco, bueno, do que ti queiras.
4: Sí, bueno, primeiramente, pois aquí remolacha señorita Philips, que nos deron a súa generosidade inmensa e tivemos unha conversa moi longa e moi frutífera e interesante.
0: Sí, unha conversa de casi 3 horas, non sei, bueno, con pausa, ah, verdade, pero sí, foi longuísima.
2: Sí, foi longa, non?
0: Eu falei moitísimo. E despois dixen, madre mía, como saian as cousas que dixen, dame algo.
2: Ademais, tiñamos posturas moi diferentes, ¿no? Entón, sí, estábamos aí falando e case era, foi unha conversación, ¿no?
0: Sí, una, pero eu vi moi ben, no documental, dixen, ah, que ben falo, hai que ver.
4: Que buena son.
0: E que máis? Que máis testimonios?
4: Logo, bueno, achegámonos un pouco... pois ao que fan diferentes espazos, non, asociativos e comunitarios, e temos pois en, bueno, en APEM Carballo, que pode ser algo máis igual tradicional, non, pero sí que había, bueno, atopamos como testemunhas moi moi interesantes e moi sobre todo...
0: Mira, non é por ser egocéntrica, pero non só eu falaba ben, todo o mundo falaba moi ben, sorprendeume moi gratamente, dixen que que profundidade, que sabiduría, que non sei, moi ben, non?
4: Sí, sí, é tal cual, o sea,
0: sí.
1: É que con ese documental eu apreciei que é abrir ao mundo a realidade da problemática de saúde mental que nos atañe a toda a sociedade e con esa sencillez.
2: E
1: quitando os sesgos.
2: E dende o punto de vista da primeira persoa,
1: claro,
2: o problema é,
1: claro,
2: é que sempre se fala de nós en nós, ¿no?
1: Claro.
2: Poder,
1: claro,
2: facelo con nós.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Tamén había o testimonio de algún profesional, ¿no?
4: Sí.
0: Como
4: pode
0: ser,
2: bueno,
0: Iria Veiga, si está, sí, ben, que estivo aquí, sí, sí, en un programa, sí, con nós, a psiquiatra
2: do
0: de Conxo.
2: Concho.
0: Sí.
4: Pepe Verdullo, Ricardo Fandino,
2: ah,
4: sí. E ademais, como que tivemos a mellor unha entrevista tamén de 2 horas con eles, que sabe, la cherralla, porque al final sale un cortiño pequeno, pero é o mismo motivo por lo que decir, oye, pues estamos todos á mesma altura, tal, salimos o mesmo. Pero además xente que entende as, bueno, forma parte dos movimentos de pro saúde mental, ¿no? De, bueno, pro dereitos humanos. Ten un trato bo cas persoas cas que fala e de feito as palabras que din, ¿no? Pues decía, pois creo que era, no, Ricardo, ¿no? Decía, na miña profesión é máis importante escoitar que falar.
1: Claro.
4: Momento máis importante. E iso moitas veces non pasa, vas a unha consulta, sí, psiquiátrica ou psicolóxica e non tens a oportunidade de falar, non esa comprensión, non, entón iso. E logo, bueno, volvendo ás testemunhas, non, pois temos tamén unha experiencia no Hospital Psiquiátrico de Conxo, que bueno, foi unha primeira sendo un taller de música,
1: uh-huh,
4: e acabou sendo un grupo de música, dar un concerto en Nadal.
0: Ai, si, sí, eso encantoume, ver unha banda de música, está moi ben.
4: E ademais como que cada un, pois uns aprenderon de cero, outros teñen unha bagaxe detrás e como se comprenetraron, eso estivo genial e outro testemunha increíble. E logo tamén pois en Itinera en Compostela, que é unha asociación pois igual máis outra tipo de asociación diferente a APEN ou similar, pero eu vexo como de outro xeito, non máis non sei, aberta ou outro tipo de actividades e como máis autónoma, non sei como definir, non digo que me parezan peor ou eu non quero xulgar, pero bueno, foi o que eu percibí, máis autónoma,
2: sí,
4: tamén polo tipo de actividades que fan, que o mellor non son diferentes, pero bueno, eso, e moi moi guai, e moitos tipos de perfiles moi diferentes, de idades diferentes e moi moi interesante.
2: E que camiño lle queda o documental? Pode chegar a un público máis amplio, a televisión galega, Europa?
4: Sí, a nosa idea é... O sea, ahora estamos como nun proceso... Non sabemos moi ben cal onde tirar, porque pensamos que no pode ter mellor percorrido sendo unha longa metraxe e non unha serie. E entón igual o transformamos en unha metraxe e gravamos outro tipo de cousas, ou senón seguir co tema da serie, non? De os capítulos que temos propostos. Entón, bueno, hora de base, imos tirar a festivais de audiovisual no apartado de novos talentos ou de novas longa metraxes ou así, e a ver que vai saindo por aí. E logo sí que ir a plataformas e lograr esa apertura, ¿no? E sobre todo, o sea, algo queríamos era que fose, que non fose algo de nicho, que fose algo máis que conseguise empatía de público fora do que é o ámbito da saúde mental.
1: Claro, é que é o que comentábamos, ¿no? Que cruza, transversa toda a sociedade, ¿no?
0: E houve algún momento especialmente difícil durante a rodaxe?
4: Difícil. durante a rodaxe, bueno, durante a rodaxe non, ao mellor sí que, bueno, se nos soplaparon un poquinho os tempos, pero a verdade é que non vimos dificultade. Igual sí que antes de ir a gravar a experiencia de Conxo, sí que, bueno, nos costou bastante poder conseguir os permisos ou poder entrar, pero unha vez dentro, xenial, a verdade.
0: É algo que vos impactou das testemunhas ou algo? Non, ti xa estás afeito ás enfermidades
4: sí,
0: mentais.
4: Sí, no, pero, jolín, por exemplo, eu vi o non desde fora e, bueno, Alberto, que, bueno, verdad, non emocionei todo o programa, perdón, Alberto, pero, bueno, sí. É o cámara e...
0: Alberto da Silva,
4: Alberto
0: ¿verdad?
4: Da Silva. Sí. E como que cando... Non sei, as veces que fomos ao hospital psiquiátrico de Conxo, como que realmente, como que sintes esa... lexanía, como estás facendo algo ilegal, ¿no? Estás ali dentro, esto, tal, como por o xardín só, sabes? Sí. E realmente, unha vez, o sea, xa ves faste familiar de as persoas que están ali, de, bueno, profesionais, seguridade, todo tal, xa estás como máis como, entonces, como que nos empuña eso. Eso ainda eu, pois, pues, tendo sí. estado, pois, pues, na unidade de saúde mental, ali preto e tal, como que che...
5: Como se foron unha prisión ou algo
1: pero
5: así.
1: Pero é unha maneira de...
5: ¿no? Era... ¿no? O sí, que sí, falabas, sí. Parecía, ¿no? Estou dentro dunha prisión.
1: Claro, un territorio prohibido.
0: Incluso ao ver o documental, ven xos barrotes nas claro, ventas, ¿no?
5: Claro, claro.
1: Sí, sí, pero é a maneira de romper barreiras, ¿no?
5: Moi interesante.
4: E realmente, creo que o decías ti...
1: A la triste.
4: Sí, a la triste. O tema de que lles beneficia un pouco esa que se vexa. Eu creo que lles beneficia que se vexa o cali... pasa que non se cerren, desde o digo xa desta institución en si, sí, non? Hai cousas que non queren que se vexan, non? Que xa basta que moitas veces e tal, pero creo que realmente este tipo de actividades, pois, e abrilo ao mundo e á comunidade, eu creo que xa fan moitas cousas de cara a fora e imagino que virá dos profesionais da baixo e da xente e tal, que impulsa, pero jo, eu creo que salen beneficiados, non? Porque creo que se ve...
0: Sí.
1: Que ben, porque hai tanto prexuicio, non? Esa mal palabra cando din... Esto de, no, que van te mandar pa co... Bueno, non quixera o sea, decir esa palabra, no, pero no, hai como esa desprecio ou sí. término despectivo que con esto intenta romper ese tanto estigma, no, do que a veces falamos noutros programas aquí, no.
0: Houve algo... Bueno, pregunteche se houve algo difícil ou algo impactante. E houve algo especialmente esperanzador durante a rodaxe?
4: Sí, creo que todo, o sea, non todo, pero a min sobre todo o que máis me tocou foi o do grupo de música do hospital, porque realmente como que estás na parte, primeira parte, non, do transcurso dun trastorno mental, que é un pouco ese ingreso psiquiátrico, e como que ves esa autonomía, esa creatividade, nun lugar que parece tan inhóspito, a min eso xerome moitísima...
1: Que riqueza, non?
0: Sí, a min tamén gustome moito, deume moi bo rollo aí.
5: A mí contáronme, cando estive no meu primer ingreso, que tiña 30 anos, había unha muller, bueno, unha rapaza, como eu, a miña idade, non digo o nome, ainda que me lembro. Que eu entón estaba facendo clases de interpretación, tiña unha escola, había creado unha escola, ¿no? E ela se subía á mesa e bailaba, ponía música a tope de Gloria Estefan e bailaba a canción. E eu dirixía.
0: ¿Qué canción
5: no, no me lembro, pero...
1: De mi tierra bella.
5: Creo que sí. No, a que, claro, viñan as visitas. A miña familia decía, era moi, moi, moi loco, porque estaba salindo diciendo, esto está mal. Esto.
1: Pero quen non se desfogou algunha vez bailando diante do espello, non? É moi sano eso, o movimento corporal, sí. Soltarse, non? Co movimento,
0: claro,
1: co baile.
0: Ti facías o teu traballo.
5: Sí, sí, ela tamén o seu.
1: Pero, a ver, sí, divertido, pero, a ver, que xa sabedes ou sabemos moitos que co movemento, co baile, unha maneira de soltar todas as túas tensións, independentemente de ter un problema de saúde mental ou estar na túa casa libremente diante dun espello. Entonces é unha maneira de liberación tamén.
2: Bueno, contarme, non me lembro, pero que facía eso, que era moi, moi, moi divertido.
0: É gracioso, sí.
2: É gracioso, sí. Entraba en as visitas e ver ese espectáculo.
0: Román, que mensaxe queredes transmitir coa serie documental?
4: Pois a mensaxe é unha mensaxe de normalidade, de e de intercomprensión. Partía un pouco o tema, non? De eu que sentirme, o sea, eu comprender aquilo que me pasa e tamén comprender o mundo que me rodea e que a xente que rodea que comprenda o que, bueno, pues, o que é a saúde mental, o que ao final é unha cuestión moi social. Tampouco non o vexo moi de saúde mental, simplemente é unha cuestión social. Vexe moitas problemáticas sociais, pois, de soidade, de pobreza, de moitas cuestións. Sobre todo, eu lembro agora que comentaba Marcos iso, non? Que moita xente no, nos hospitais psiquiátricos moitas veces
1: remolacha,
4: perdón.
2: É unha cuestión normal. É unha cuestión comenzando.
4: É unha, o mellor están de longa estancia simplemente por un, non pola súa enfermidade, pola gravidade, senón por unha cuestión de pobreza, non, de falta de recursos,
2: falta
4: de falta de
2: vínculos tamén, ¿no? Sí.
1: Entón, de non ter rede, ¿no?
4: De non ter rede. Entón iso, e que eso, a rede, que é moi importante para todo. Para toda a rede fundamental, esa comunidade. E tamén, logo, outra frase que teño aí, que é como que é moi emocional, ¿no? Pero eu non quero, o sea, non quero que a xente vai ali e chore e xa está, ¿no? Como que emocional, pero a emoción non pode paralizar, ten que ser algo máis que iso, ¿no? Creo. O sea,
1: que te deixe pensando,
4: claro,
1: ¿no? Ahí...
4: Como que a día de hoxe se eleva moita emocionalidade para todo, bueno, para todas as cuestións, ¿no? Para vender algo, para cuestión no nivel político,
1: cierto,
4: tal,
1: sí.
4: Pero que sea algo máis.
2: A cuestión é que está moi pensado, sí. Román, pensades tanto ti como Alberto, pensades moito que como querías chegar ao público, que querías transmitir, moi ben. Eu non o vin porque non saio eu, non me vexo nunca, non quero verme, pero agora teño ganas de verlo e cando saia eu.
1: É que souberon,
2: o paso rápido.
1: Sí.
0: Claro.
1: O souberon transmitir, sí, moi ben,
2: moi ben,
1: a verdade.
2: ¿No?
0: Sí, está espectacular, a mí impresionoume a calidade, non me esperaba algo tan bo.
1: Pois felicidades.
2: Felicidades.
1: Pero eu teño unha pregunta. Quen que ir a ver ese documental, que hai que esperar ao seguinte festival, donde vos...
4: Sí, o sea, agora imos como esa primeira fase de tocar en portas de festivais para presentalo, e logo a ver se vamos facer unha estrela pois en varios lugares como que tiran relación co proxecto e tamén con nós, e logo pois a ver se podemos chegar a plataformas, e se nadie nos lo compra va para YouTube, o sea, me la pela, pero que chegue a maior número de xente posible, vamos.
1: Moi ben.
2: No, seguro
1: pues
2: que
1: por
2: sí,
1: ello.
2: Sí que o compro. Sí, sí, seguro que sí, ¿eh? Eu penso que sí.
4: Agardamos.
0: Bueno, xa para rematar, recibichedes algún comentario ou testimonio que lembres despois da proxección?
4: Sí, moitos comentarios, eso, sobre todo de carácter emocional, non? Que se emocionou moito, que estuvo moito, que matizaron moito, e iso. E logo tamén, bueno, como crítica, pois que

0: Sí. Bueno,
1: sobre todo igual a nivel...
0: Máis capítulos, non fan falta.
2: Sí, sí, claro, sí. Máis capítulos. Claro,
3: que estamos pedindo a eso, sí. Non? Máis capítulos. Eso é fácil solucionalo, eh. Sí,
1: por non
3: ser unha financiación, e xa está.
2: Bueno, buscar uns mecenas por aí.
0: Pois mira, Román, moitas grazas por vir hoxe, por facer esta entrevista. E xa sabes que se si queres, estás convidado a vir a todos os programas que queiras. Podes vir como locutor. Animámoste a que veñas, aínda que te queda un pouco lonxe, non?
1: Sí, pero bueno, a ver, non hai problema, tampouco son tantas veces.
0: Pois nós necesitamos locutores, ou sea, pues... xa que quedas convidado a vir con nós e participar, e si non podes participar nas reunións de producción, nos podemos conectar por Jitsi ou por Zoom.
1: Ah, pois.
0: E facemos a produción, bueno, necesitamos xente, así que...
1: Pois pues é encantado, de verdade que sí, que sí, 100%, porque é algo que me...
0: A ti, claro, é a túa profesión.
1: Claro.
0: Claro, é que Román, que non lle preguntamos, pero Román estudiou periodismo.
1: Sí.
0: Sí, bueno, pois.
2: É unha pregunta, fixeras antes algún documental, vídeo, antes de facer o de Epidemia Invisible?
1: Fixeramos unha con Alberto tamén, cando estábamos na carreira, sobre o franquismo e Valle dos Caídos e tal, que foramos ali a Madrid incluso e sí. Supernovos e tal, e bah, era un tostón que flipas, pero porque aí se ve a evolución. E logo tamén, sobre todo, bueno, outro documental que é sobre baloncesto en As Pontes, que vai participei como guionista e tal, que vai ten outro director e que está moi ben tamén, que fixo Alberto. E logo, bueno, vídeo, digamos, para campañas, sobre todo políticas, o último, bueno, spot do BNG das eleccións anteriores, das autonómicas, pues, bueno, fixámonos tamén. E son pouca experiencia así de audiovisual. Sí.
2: Bueno, pues está ben. Aproveita agora para anunciar vos aí e que vos siga a xente que nos está a escoitar agora.
1: Sí, bueno, e iso
2: temos programa.
1: Temos un Instagram do documental, sí. Se chama Epidemia Invisible, e tamén temos o correo epidemiainvisible@gmail.com. E bueno, se alguén quere pues, participar nos futuros capítulos ou no que sea, ou quere aportar algo, pues nos encantados de recibir esas propostas e oxalá.
2: epidemiainvisible@gmail.com.
1: Sí, Instagram Epidemia Invisible.
2: Moi ben.
0: Bueno, pois moitas gracias, Román.
1: Moitas gracias.
0: E agora podes participar con nós porque imos falar de depresión, pero antes eu quería comentar que o Ferralleiro e máis eu estivemos na feria dos animais de compañía Pata a Pata, que se celebrou o 17 e 18 de abril aquí no Palesco, na Coruña. E gustounos moito. Era a segunda edición, xa houbo unha edición o ano pasado, foi a primeira. E a entrada tiña un coste de 6 euros. E bueno, nos visitamos varios stands, entre eles o Ferralleiro. Decatouse de que había un stand que falaba de intervencións asistidas con cans, que é unha empresa que, pois eso, que axuda xente con diversidade funcional, con Alzheimer, bueno, con diversas patoloxías, e tamén a nenos e nenas, traballa en terapia emocional e habilidades sociais, bueno, isto era unha idea que a ver se os entrevistamos. Imos intentar conseguir unha entrevista. A feria estaba moi ben, estaba desde a policía, Montegato, Can Coruña, Anifarma. Bueno, esos eran os que principais que coñecía. Pero estivo moi interesante. Eu lle iba a dicir a Román que nos entrevistamos noutro programa a Otavio Villazara, que é un educador canino. Entrevistamos a Mercedes, ai, non me lembro do apelido, pero bueno, é unha terapeuta ocupacional do Hospital de Oza, e fixemos unha entrevista porque fan terapia con cans, que é unha novidade, e iso pensaba que era unha boa idea para unha nova... Xa o pensarades? No, para un capítulo do documental. Por exemplo, esta empresa, que bueno, non vou a decir o nome porque non sei se nos concederán unha entrevista, pero bueno, esta empresa ou no Hospital de Día de Oza fan terapia asistida con cans, que eso é moi interesante para un capítulo da vosa serie.
1: Pois sí,
0: eu teño contacto.
1: Ah, vale.
2: Pues e incluso, sí. Bueno, eu que estou agora a facer aí unha formación de recepción e atención ao cliente en complexos hoteleros e tal, souben, que eu descoñecía, que ademais dos perros guía están estes perros da

0: asistencia que poden acompañar as persoas que se aloxan nos hotéis, pois teñen autorizada, o sea, autorización para acompañalos, ¿no? Uh-huh. Así como noutros hotéis, o sea, se, aos hoteles teñen que permitir ou non a entrada de perros ou de mascotas, neste caso, sí ou sí, teñen que aceptar tanto os perros guía como os perros de compañía por necesidade terapéutica.
1: Sí, sí.
0: É
1: sí.
0: moi importante eso, sí.
1: Bueno, e outro tema que queríamos tocar hoxe é que o Ferralleiro e eu visitamos APEN, Asociación para Enfermos Mentais, o 8 de abril, mércores 8 de abril, porque fomos dar unha charla sobre Cuac FM, falar das redes comunitarias, falar de como danos a experiencia aquí creando o programa de Radio Parafús, o proxecto, como facemos a produción, a entrevista que tivemos con Radio Atellavana, que é unha radio comunitaria
0: de Asturias.
1: Sí. Que sí, sí. Fixemos unha entrevista por Zoom,
0: Que estivemos casi todos do equipo de Parafuso.
1: Sí, sí, eles son
0: con Lady Poet.
1: Sí, con Lady Poet, Ferralleiro, a Triste e eu. E fixemos unha entrevista eran persoas con enfermidade mental, pero que están nun centro tipo APEN, pero que se chama CAI. Son uns centros que hai en Asturias que son centro de apoio á integración, pareceme que significa. E bueno, a diferencia de nós, eles estaban dirixidos por profesionais. Radio Atellavana tiñan alí educadores, non sei, técnicos.
0: Sí, os monitores mesmos dese centro de día que fan diferentes actividades, eles apoiaban, eles, as persoas integrantes dese centro, pois facían a radio.
1: Sí.
0: Pois... E de feito nos fixeron as entrevistas, eles, todas estas persoas de distintas...
1: Bueno. Sí, que padecían algunha enfermidade, que estaban aí os usuarios, non? Fixeron entrevistas, sí. Sí. Uh-huh. Nos fixeron as preguntas. Pois falamos de todo isto, falei eu, falou o Ferralleiro, había en APEN como 40 persoas, non, Ferralleiro? Ti cuántas calculabas? 30, 40?
2: Sí, más ou menos, 40 como mucho. Alguno ya se durmió nada más entrar en la silla, pero yo creo que sí. Ese defecto ya venía con el...
1: Menos persona. Mal que no me decaté y que había gente durmiendo, porque si no...
3: Bueno, es parte del atrecho, ¿no? Del decorado, si no... ¿Qué sería una charla si no hay, ¿no? Si no hay alguien durmiéndose? Sería como algo pobre, algo no real.
1: Bueno, pues nada, comentar que... Que nos repartimos unhas pequenas follas de papel, uns anacos de papel, e bolígrafos, lles pedimos que escribisen algún tema que lles gustaría tratar nun programa de radio, non noso programa de radio sobre saúde mental. Ah, entón,
3: invitámoslo a que veñan, bueno, que falen eles, como sí. Fixemos fai dos semanas, non? Con a mocidade.
1: Mira, invitámolos. Dixémoslles que si querían vir, que viñesen. Bueno, teño que chamar a Rocío, a psicóloga, a ver se alguén se animou a vir. Pero bueno, ao finalizar a charla, acercáronsenos dúas persoas e me pediran un contacto. Lles din o meu teléfono. Dixenlle, pois, vide a radio e chamádeme. Pero non me chamaron. Tiña que coller os seus teléfonos. Millor que darlle os meus. Porque, xa. Bueno, non sei... bueno, eu aquí entre os papeles que vos vou a ler, hai un testimonio de unha persoa que fala da súa vida de drogadición e da súa experiencia da felicidade de sair das drogas, e que eso sería unha historia moi bonita para contar aquí. Pero bueno, non deixaron o seu contacto, entón, pero bueno, chamarei.
3: Pero podemos falar con Rocío,
1: Rocío, sí.
3: Que veñan, sí. Os que queran, ¿no?
1: Sí, non sei se virán, porque bueno, como dixo bueno, as psicólogas dixeran que apenas hai xente moi cronificada, entón que non sei se queran, non querrán vir, pero bueno, podemos intentarlo, sí. Teño que chamar e preguntar a Rocío. E bueno, vou vos ler os temas que, si vos parece ben,
0: vale. Adiante, estamos desexando.
1: Pues bueno, primeiro di que la familia acepte la enfermedad mental de los hijos. O sea, que isto é o punto de vista das familias sobre a enfermidade dos fillos. Eu podo preguntar a miña nai se quere vir a contar o que opina da miña.
3: É que ten moita amiga esa frase,
1: sí,
3: eh?
1: Sí.
3: Ten moita amiga, porque que quere dicir iso?
1: Sí, porque hai xente que non acepta. Porque a miña nai, cando me diagnosticaron, dixo, ah, eu non quero que ti teñas iso, tal. Bueno, claro.
0: E cante a veces ante o descoñecemento de esas situacións... automáticamente o instinto dunha persona actúa así, ¿no? De rechazo, aunque realmente queres o mellor para o teu fillo ou a túa persona.
3: Eu penso, ¿no?, que en realidade, ¿no?, é unha negación de o que da túa responsabilidade.
0: Sí?
3: Sí, eu penso que sí. Pois esa, non estamos sós, non somos illas, e somos resultado do nosso ambiente, e recoñecer que un fillo ten moito sufrimento, non falaré de enfermidades, sino ten un sufrimento moi bestia, é recoñecer moitas veces que non diches o que
1: diches, o seu propio sufrimento
3: tamén moitas veces traspasar. É que non quero culpabilizar a familia. Porque digo que moitas veces costa moito recoñecer que non o fixeches ben.
1: Sí, ¿no? un profesional que coñeceu dicía, culpable sin culpa, culpable.
3: Exacto,
1: sin culpa.
3: Exacto, es que culpable é unha palabra moi moral, entón prefiero falar de responsabilidade. Sí que temos, ¿no?, unha responsabilidade con o noso entorno, constantemente, ademais, ¿no?, con como nos relacionamos, con como tratamos a xente, o entorno da familia é moi importante para un sentirse seguro ou non só, ou reforzado, ou con... Que non quere dicir que iso sea todo, eh? Pero decir que a familia non recoñece a enfermidade é dicir un pouco que en realidade non asume que é parte de...
1: Sí, no, bueno, no. Pero tamén hai proceso do duelo, ¿no? Que é negación, aceptación,
3: sí,
1: que a negación é parte do
3: total,
1: duelo.
3: Sí, total, sí.
0: Sí, a ver, é verdad que hai unha parte desa negación, ¿no?, da responsabilidade, pero tamén eu penso que en algúns casos pode ser que non saben que ferramentas coller, non saben que facer, como abordar ese problema,
3: ¿no?
0: Sí. Porque eu podo falar...
3: Unha cousa non quita a outra.
0: En primeira persoa foi moi duro, porque eu agora entendo, despois de tanto tempo, que na miña casa non tiñan esas ferramentas para poder abordar a situación.
3: Sí, completamente.
0: Eu estaba pois moi mal, moi destrozada.
3: Por iso o que dicía, non, culpabilidade sen culpa, ou responsabilidade. Como respondimos, non?
0: Culpabilidade sen culpa.
1: Culpable sin culpa, sí. Bueno, é outro tema que propón esta mesma persoa, é que se dé a entender a enfermidade mental na sociedade. Que isto é do que trata un pouco a serie documental de Román,
3: sí,
1: e Alberto.
3: Sí, pensaba, sí. Temos que vela en Netflix.
1: Outra persoa di esquizofrenia, que non falamos da esquizofrenia. Non sei se se pode facer un programa enteiro de esquizofrenia, no, pero bueno, explícala, hai xente que non sabe o que é.
3: Sí.
1: Aquí outra persoa quere falar do trastorno obsesivo compulsivo.
3: Ah, moi interesante iso. Eu tive un trastorno moi forte de
1: obsesivo compulsivo.
3: Moi forte. Ah. Dixo o meu psiquiatra que era o máis forte que vira na súa vida.
1: Non me digas, pois eso debe ser moito sufrimento, non?
3: Claro, é unha vida dirixida completamente, non tes a capacidade de pensar e de cambiar, porque sempre pensas que
1: está sometido a rituais,
3: está
1: sometido,
3: a toda mira, un
0: exemplo.
3: Un psiquiatra meu dixo que había unha parte miña que abraiaba porque pudo sacarse unha carreira. Porque eu, por exemplo, tiña que leer las cousas 3, 7 e 12 veces, ¿no?
1: Ah.
3: Entón, si me perdía, comenzaba de novo. Imagina para estudar. Cando estaba estudando e me perdía e tres e non acababa nunca,
1: claro.
3: Entón era moi difícil o ritual, e iso facía con todas as cousas. Rezaba moito, gastaba unhas 10 horas ou así ao día de rituais. Entón era unha vida bastante
1: estarías
3: difícil.
1: Moi cansado, non?
3: Sí, y al final es cuando brotéis. Claro, porque eso es una resistencia a brotar, uh-huh. en uh-huh. realidad, pero está indicando que algo no está bien.
1: Claro.
3: Y al final brotéis y era todo contrario, anarquía. Paséis de orden extremo a anarquía, fue sí, una anarquía sí, total, sí, sí. ¿no? Que era una liberación para mí.
1: Bueno, pues aquí otra persona quiere hablar sobre delincuencia, centro de menores, etcétera. Aquí otra persona, también otra vez, sae o mismo tema, la salud mental en el ambiente familiar. ¿Cómo lo ven las familias de los enfermos? Esto xa saiu, ¿no?
3: Pues un tema que temos que un tema que están pedindo,
1: Sí.
3: Pues esa que...
1: sí, podemos sí, entrevistar a algunos familiares, o mellor.
3: A tu ama, nai, ¿no?
1: Ay, sí, no sé si quera vir, pero lle pregunto, a ver, sí.
3: O que pense, también. Que pense xa en un mote. Para non e non diremos que a tua nai.
1: Claro.
3: ¿No?
1: Ah, bueno, que eso pense... vai ser difícil.
4: Señora Phillips.
1: Seguro que me dice, "Ay, que estás falando mal, no sé qué, no
2: sé". Dale, busco. Podemos poner, no sé, así se me ocurre, sí. Maléfica o algo.
3: Maléfica.
0: bueno,
3: que, es o malo e o Ferralleiro, ¿eh?
0: Ferralleiro.
3: Pero como pode ter esta imaginación de do mal, ¿no? A representación do mal, o Ferralleiro.
0: A ver se non che van facer a tortilla o domingo sí. que ven, ¿eh?
3: Falla tú. Que leve una, por favor. Se ven. Que leve una.
1: Que
3: traya, sí, eso.
1: Bueno, otra persona quiere hablar de deportes. Que fixemos un programa de sí, deportes fixemos. Xa de mental.
3: Coa
1: sí.
3: tua
1: prima, coa miña prima, prima, sí. Curmán, sí. Outra persoa di sobre as setas e a saúde mental, que fixemos
3: setas.
1: Un programa sectas.
3: Ah, entendía setas, e digo, bueno, pues
0: a ver.
3: A cuestión alucinóxena, pues está moi ben tamén, tío.
1: Ah, aquí unha persoa di vida de cando éramos xóvenes.
3: Oxe.
1: Foxe, bueno, oxe, sí.
3: Oxe non, hai dos semanas.
1: Outra aquí, a saúde mental da xuventude de hoxe en día. Bueno, sí. este xa sí. o fixemos,
3: sí.
1: Me gustaría que falaran sobre os anos 80, a revolución musical. Os anos 80, eso dixéralo ti, Marcos, falar sobre os anos 80.
3: É o mal tamén,
1: É o, como?
3: É o comezo do mal,
1: sí,
3: do mal neoliberal,
1: mal.
3: Ah. Reagan e Thatcher, é o comezo.
0: Sí,
3: aí ali comeza todo. É o kitsch, é o orterismo.
1: Ajá.
3: Mal vestir.
1: Aquí está a testemunha que decía eu, me gustaría contar mi vida de drogadicción. Que, aquí non sei moi ben que pone, que fumaba 30 años de mi vida después de 10 meses sin consumir. Y por detrás pone, me gustaría mi historia de... Me gustaría contar mi historia de altos y bajos y la felicidad de dejar la droga.
3: Pues podemos chamar, ¿no? Sí. Sería muy interesante a ver si Rocío puede, ¿no? Que venga y que diga, que conte a su historia.
1: Bueno, yo estoy rematando, ¿eh? Quédanme tres. Charlas sobre la subida del precio de la vivienda.
3: Tamén moi, moi importante.
1: Aquí unha persoa fala sobre autismo, ideación suicida na comunidade autista, diagnóstico tardío e as súas consecuencias na vida adulta das persoas con autismo. O diagnóstico tardío do autismo pode ser do... como se chama?
3: Non falamos de autismo,
1: no.
3: Penso. Falamos de unha vez
1: de
3: altas capacidades, non? Que a veces hai alguna relación, pero... De, sería
1: de
3: muy
1: autismo,
3: interesante
1: sí,
3: también. No sé
1: autismo.
3: Si hay alguna asociación de autistas, que seguro que sí.
1: Pues
3: aquí
1: podemos sí.
3: mirar en Coruña, ¿no?
1: Sí.
3: Te des otro programa,
4: sí.
3: ¿no?
1: sí. Y por último, este o tema, por lo que sacamos o tema de hoy, quería que falara de sobre depresión. Que este é o tema que nos ocupa hoy. Bueno, pois que sufrichedes algunha vez depresión, que opinades sobre a depresión?
0: Tristeza.
3: Eu sí.
0: Cal é a línea, liña da tristeza e a depresión?
3: Bueno, é diferente cando a túa vida non pode rexirse máis que por un sentimento de desesperanza total completamente, uh-huh. onde non hai futuro, ¿no? Eu penso que a diferencia é que non na tristeza pues, algo que crees que pasará, non? A depresión é un sentimento de onde non ves saída, pero
4: Eu relacionaríao con, perdonades, estou practicando galego e ainda non falo ben, pero...
1: Non te preocupes.
4: Cos animais, que é moi interesante que o que poden aportarnos os animais cando as redes, como dicían, fallan, os vínculos, non hai moita solidade, e os animais chean completamente as casas, non? E dan moito. Entón, eu enseguida relacionei esta cousa de que temos de poder superalo tamén con vida, non? É que hai moita vida nos animais. Teñen normalmente o mellor dos seres humanos e non teñen o peor, non?
1: Si, sí, o que pasa é que dan moito amor. Mira, vimos o ferralleiro, viu un meme, non sei se era un meme, pero bueno, estas imaxes de internet que tiña unha frase e dicía: cada vez estou máis lonxe do amor e máis cerca da consulta do psiquiatra. E dixo ferralleiro: será que cando que está relacionado psiquiatra con falta de amor e os cans o que te dan é amor, o sea, que son amor puro, e por iso é moi bo ter un can, bueno, a quen lle guste, porque se non che gusta, mellor
0: non. É que non sexas alérxico a eles, claro.
1: Sí.
4: Pois... Eres alérxica.
0: Fun unha época cando vivía en Madrid, de repente era alérxico aos cans. E agora xa me pasou ao volver pa aquí.
1: Pois eu tive depresión, pero hai moitos anos, xa non me lembro, pero o que si unha psicóloga unha vez me dixo que temos un proceso na mente que si tú pensas nunha cousa, van vir máis cousas asociadas parecidas. Por exemplo, si pensas nun puñetazo, pois pensarás en máis situacións de puñetazos, e si pensas nunha viaxe, pensarás en máis viaxes. Non sei se notaxedes algunha vez este efecto.
0: Unha maneira de proyectarte cos pensamentos.
1: Isto o dicía en relación con que a depresión é un proceso no que empezas a pensar cousas negativas. Esas cousas negativas traen máis cousas negativas e máis cousas negativas, e te metes nun pozo de negatividade onde ven cousas terribles, pensas cousas horribles, toda a maldade do mundo, todas as cousas terribles do mundo, todo iso é o que tes na mente. E iso che fai sentirte tan mal que non ves saída, é unha enfermidade. E despois tamén leva a outras cousas asociadas, como por exemplo sentirse moi canso e non ter ganas de facer nada, estar deitado todo o tempo. Bueno, a min de...
0: Veixo aquí que hai máis xente que está dicindo que sí. Román, que queres decir?
5: Sí, o sea, tal cual estaba escribindo, a verdade. Sobre todo o que decía antes Remolacha de que non ves un futuro, vamos, de que como que remata aí, que é algo que non se pode explicar realmente. O sea, sí, tristeza infinita e inmovilización, non? Pero...
1: Sí, inmovilización, sí, esa é a palabra.
3: É como unha parálisis.
5: E realmente o que decía agora señorita Phillips, non? De que a tristeza como moito xunto. Eu creo que tamén esa inmovilización te leva a abandonar moitas cousas que ti che fan que a vida sexa unha vida vivible.
0: O teu día a día, non?
5: Sí, e cousas que realmente... Non sei, no meu caso, como que ves vir eses procesos depresivos como con cousiñas, unha vez o pasas, non? Cousiñas que estas cousas que van pasando, que non sabes moi ben tal, e aí estaba comezando o tema. E
4: hai un filósofo e pensador, Biffo Berardi, que a mí gustame moito porque el pensa que a enfermidade mental non existe. El dice que é un estado de coñecemento. Eu creo que ten moita razón, que si puidéramos pensalo así, ¿no? A depresión non como unha enfermidade, sino como un estado de coñecemento, poderíamos saber que lle pasa á persoa, porque preguntaríamos. É verdade que ás veces, para que se entenda que quere dicir, o que penso que quere dicir Biffo Berardi, ás veces pensamos que a xente que está, que ten un futuro, que pensa en cousas alegres, é a que máis ven, e ás veces é a que máis está engañada, non? Porque nos engañamos constantemente para poder sair
0: adiante,
4: sí, para sobrevivir. Claro. E ás veces, o que está pasando unha depresión, ve o futuro tal como é, que a morte segura, o absurdo, ¿no? En este caso de Albert Camus, o sentido o vamos facendo, pero si se pensas non hai, non preguntamos nunca realmente que é o que pasa, decimos non, ten como se chama, os neurotransmisores mal, sí, o tal, ¿no? E non preguntamos cal é a súa biografía.
5: Claro.
4: Por que pensa así? E pode ser que sexa simplemente non nin transmisión familiar, porque ve a verdade, ¿no?
0: As circunstancias,
4: a circunstancia, ¿no? O futuro, e o futuro é absurdo moitas veces, ¿no? Eu sempre digo que para min o momento máis diáfano, máis claro, e non quere dicir que o pasara ben, non, nin estou romantizando isto, porque foi un momento moi malo, pero é o momento de máis, a falar galego xa non me sabe, digamos, de máis consciencia sobre min, é o brote.
0: Uh-huh.
4: Non? Entonces, como saio de esa esclavitude que tiña de orde e tal, sento o que necesitaba en ese momento. Entón,
0: uh-huh.
4: Sí que hai, eu sí que penso que hai moito coñecemento no sufrimento, nos síntomas, ¿no? Non nos fechamos nos síntomas, pero os síntomas están falando moitas veces de o que pasa.
0: Uh-huh. Claro, entonces o que decías de que soy yo e mis circunstancias, uh-huh, pero tamén se nos autocoñecemos, a importancia de identificar determinados síntomas para poñer mecanismos de alerta, decir, ui, que estou por aquí, pois entonces, o mellor, poño un exemplo, pois vou a facer máis deporte porque me funciona,
4: sí,
0: para
4: sí,
0: o meu benestar personal,
4: sí,
0: eso.
4: Para min é así,
0: faime
4: sí,
0: sentir
4: o deporte,
0: ben,
4: sí,
0: ou
4: sí,
0: vou a quedar con os amigos a charlar desto, ou facer,
4: sí,
0: actividade X.
1: Sí, o que pasa é, sí, cando estás enfermando, tío, que sintes é unha necesidade de non ver xente, de non, de aislarte, de, é un proceso, o proceso, sí, de enfermidade.
4: Porque el tema de vulnerabilidade, non sei se pasas, o que ti sabes que un gato está malo cando non sae.
1: Claro.
4: Que no, cando se encerra, por qué? Porque,
0: sí,
4: sabe que é vulnerable.
0: É verdade.
4: Y no, o mismo.
0: Claro.
4: ¿No?
0: Sí,
4: cuando
0: sí,
4: siente que puede ser presa, ¿no? Se refugia enseguida.
0: Pues
4: somos animais. ¿Eh?
0: Entonces tenemos que estar alerta todos, porque a cantidad de aislamiento y de soledad que hay
4: ahora, sí.
0: Ahora
4: sí, ahora mismo al ser no
0: ¿qué
4: sé,
0: está pasando?
1: Sí, es como
4: no
1: una
4: sé,
1: película.
4: O móvil, ¿no? Puede ser.
1: Na película que comentábamos,
4: uh-huh, redes.
1: No,
0: a redes, sí.
1: No programa anterior que vimos las ventajas de ser un marginado, pois o rapaz que ía ao instituto estaba aislado, non tiña amigos e por iso lle facían
4: bullying.
1: Sí, bullying, sí. Sí, non sei se era bullying, pode ser que se ve que o meten no servicio,
4: novatadas,
1: no servicio entre varios e tal.
4: Bueno, é bullying, non?
1: Sí,
4: o sea,
1: é bullying, non? Sí, non se ve un proceso de insultos nin cousas así, se ve unha cousa puntual, pero bueno, sí, pode considerarse bullying, sí. E iso era porque él non tiña naquel momento ningún amigo. Que sí, estar aislado tamén faite vulnerable.
4: Sí, claro. Sí,
0: pero
4: sí,
0: por eso sempre volvemos ao mesmo, ¿no? Da importancia que decía antes Román de ter redes, de ter comunidade, que este aí, ¿no? Pendente uns dos outros, como nas aldeas, todo o mundo, eu acórdome antes, ali pola aldea todo o mundo se veía, subías, baixabas pola aldea, buenos días, que tal?
4: Pero non dicen tamén iso de pueblo pequeño,
5: infierno grande,
4: infierno,
5: ¿no?
4: Grande, ¿no?
5: Sí.
4: Que tamén pode pasar, porque
0: ¿qué
4: claro,
0: significa eso?
1: Pueblo pequeño, infierno grande, que todo o mundo se coñece,
4: claro,
1: todo o mundo.
4: Si estás a mal con unha persona, eso tres na aldea. No,
0: bueno,
4: tamén é fodedo, tamén é fodedo.
0: Xa non che fala, xa
5: sí,
0: non,
5: pero
0: bueno,
5: sí,
0: pero
5: que agora no.
0: É o menos común, eso é menos común.
5: No rural sí que vexo moito illamento, máis, o sea, esa
0: sí,
5: comunidade que había rural.
0: Sí, por eso digo.
5: Hay. Tamén por unha cuestión de idade, pero bueno, non tiña por que ser así, porque podría haber máis podíase facer esa comunidade, esas actividades tal, pero agora vexo moitísima xente maior.
0: Perdiuse,
5: que solamente a súa parte, a xente nova marchou, bueno, está algúns agora está volvendo, non, pero a xente nova que marchou, que podería un pouco dinamizar iso, agora a xente maior, pois pues, a súa única compaña é unha televisión durante todo o día.
0: Pois dende as ondas hai que aproveitar para decir e recordar que hai que volver un pouco a eso. A texer esas redes de na comunidade onde habitamos, ¿no?
1: E falando disso,
0: para cuidarnos uns aos outros.
1: Sí. Xa hai un documental de ancians en Xapón que estaban no cárcere por roubar comida ou cousas así, e ían ao cárcere para non estar sós. Que é un problema de soidade en Xapón bestial, que morre xente. Pasan meses ata que hai un nome para ese fenómeno, teñen un nome específico.
3: Aquí en o norte de Europa tamén pasa, ¿eh? Hai unha película que a teoría sueca del amor que fala de iso.
1: Sí, pois pues fixeron un documental o outro día
3: de Xapón.
1: Tío Biches, verdad, Ferralleiro?
2: Sí, non me acordo como
1: en
2: se
1: cuatro.
2: Sí, cuatro, y eso, hablaban de que como son muy longevos, pero claro, las parejas no suelen ser igual de longevas, entonces muchos se mueren, su pareja, y ellos viven hasta los 80 y muchos, 90 y muchos, incluso 100 años.
0: Sí, son muy longevos la población de Japón.
2: Que están totalmente solos y entonces que prefieren estar en la cárcel que están acompañados que no solos.
1: Bueno, pois temos que rematar xa, darlle as grazas a Román por vir hoxe, xa o convidamos a que siga vindo, ata o próximo programa, compañeiros. Podedes vos despedir.
3: Pois moitas grazas, señorita Filis, por todo.
1: Bueno, grazas a vos.
0: Pois nada, replantaxémonos eso, de coidémonos na comunidade onde estemos todos.
3: Agora que dixeches replantexar, penso en remolacha.
1: Bueno, música, adeus.
5: Chao,
0: esa R.
3: No, en planta.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións, a situación que trae unha xornada de ceos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en descenso, as máximas ainda así estarán alrededor dos 19 graus, cun vento que sopra de compoñente sur frouxo pola mañá, virá a compoñente leste aumentando a moderado no litoral pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense. Todo isto con vento que sopra de compoñente sur frouxo, virando a compoñente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Acabades de escoitar o poema de Ana Luisa Amaral titulado What's in a Name, extraído do seu poemario homónimo publicado no 2020, co que esta poeta lisboeta gañou o prestixioso premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana deste ano 2021, e que xa gañara o premio de mellor libro de poesía no ano do Gremio de Librerías de Madrid. Moitos parabéns.

creo nomás las líneas de fe. No músculo aberto. Na ollada perdida das nais. Sobre o manto da abstracción. Creo nos cardumes. Nas profundidades das gotas de suor. Na banda sonora do encontro. Na liberdade de nacer. No infinito. Nas escamas de salitre. No meu peito. Creo na obra viva. Na perfección do equilibrio. No poder das cadernas. No fío da roda. Para coitelar o camiño. No centro da gravidade. No meu ser. Creo na rosa, na súa raíz presa en nós, no inmenso xardín dos hemisferios, no pinchazo da agulla, na carne do vento. Creo no mar, útero azul, patria dos ronceis, do meu sangue. Amén. Acabades de escoitar o poema Credo do poeta mariñeiro Xosé Iglesias Lamela, extraído do seu poemario A Relixión do Mar, publicado no ano 2016, co que gañou o noveno certame de poesía Victoriano Taibo.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, un novel ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con el, ese estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros nunha caixa chea de sensacións cando chexedes a un amigo xa estou morto.

Escribo un poema de adeuses desde a cabina do piloto. Como varón vermello, precipítome nun picado sobre as augas. Contemplo a morte do sol e o cráter desde o paracaídas no centro da terra. Fulmí o rostro dos meus pais na noite de bodas. O candelabro no espello confírmame que mudei de mundo. Perdo o significado do verso e saúdo aos novos amigos rompendo a pena. O meu fóquer incendiado agacha o segredo da ruína. A ráfaga palpitante do vértigo, a ilusión dunha amarga aventura. Acabades de escoitar o poema titulado A cor do ceo, no noso ben querido Lino Braxe, que finou na Coruña o pasado 25 de Nadal do 2020, aos 58 anos. E memoria garimosa de toda a equipa de Recendo, da emisora Coaque FM e da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, do que foi o noso ben querido director do grupo de teatro. Descansa en paz, Lino.

todo. O que movió aire na súa correntada para desfacerse do sono, chega a un lugar. Nos, sendo papel e viraventos lanzados lonxe, cunha punta a desidia cravounos aquí. Despois veu a chuvia, calcamos sobre a terra, xermolamos, sendo xa de algures. Acabades de escoitar o poema titulado Esta luz, da poeta coruñesa contemporánea Emma Pedreira, extraído do seu poemario ST Sen Terra, publicado no ano 2015.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
3: Escoitas Cuac FM.

0: próximo 12 de agosto acontecerá un eclipse total.
1: Coincide ademais as Perseidas.
2: El norte de Galicia será una de las mejores zonas del mundo.
0: Primeiro en máis dun século.
3: Y es que Galicia es un lugar óptimo para presenciarlo por su ubicación.
4: Vamos a hacer una cata de viños durante eclipse, vamos a ter música.
5: Das eclipses solares ainda non aprendimos todo.
6: Pues desde a praia, de un cabo.
7: Toda altura é moi importante.
8: Completamente unha ida de olla.
9: Isto é Onda Ciencia. Un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Coac FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Cuarta temporada, episodio 2. Como vivir un eclipse? Que nos di a astronomía?

0: Benvidos e benvidas a un novo episodio de Onda Ciencia. Ose adicamos o segundo episodio da cuarta tempada de Onda Ciencia a como vivir unha eclipse. Que nos di a astronomía? Recibe un cordial saúdo de quen te fala Isabel Lema Blanco, con Chema Casanova e Mariano Fernández, os controis técnicos. As eclipses solares xogaron un papel fundamental no desenvolvemento da física e astronomía. O próximo verán, a Coruña presenciará unha eclipse total de sol, que será visible o 12 de agosto de 19:31 a 21 horas e 22 minutos, uns minutiños antes do solpor, segundo os datos publicados polo Instituto Xeográfico Nacional. Este evento histórico reunirá a milleiros de persoas expertos na Coruña, na Bisbarra e tamén na provincia, porque un dos mellores lugares de Europa para vivir a eclipse. Así, tanto a Universidade da Coruña como o propio Concello desenvolverán unha ampla programación divulgativa, ao que tamén se suma a celebración de dous eventos científicos destacados, que aunarán na Coruña a investigadores de carácter internacional do día 10 ao 14 de agosto de 2026. Trátase do Congreso Internacional New Frontiers in Cosmology e tamén a CERSOLAR MHC Conference, nos que estarán involucrados diversos grupos da UDC. Para fondar na relevancia desta eclipse total, convidamos en Onda Ciencia a 4 persoas expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar e coas que conversaremos ao longo dos próximos 50 minutos. Ángel Daniel Arós Rodríguez é profesor titular no Departamento de Matemáticas e membro do Grupo de Investigación de Modelización e Resolución de Modelos da Universidade da Coruña. O seu traballo na UDC céntrase na investigación en matemática aplicada. Tamén é membro da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, exercendo como divulgador e contribuindo á comprensión de fenómenos de mecánica celeste como as eclipses, concretamente. Benvido, Daniel.
1: Hola, moitas gracias por convidarme. É un prazer estar aquí rodeado destes compañeiros. E bueno, imos ter unha sesión, creo que moi interesante de cara aos ointes, para irnos preparando para esta eclipse, que é unha ocasión a non perder.
0: Exactamente. E tamén temos a Xavier Pérez Couto, coñecido como Astro Xavi nas redes sociais, e investigador predoutoral no CITIC, é membro do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, e forma parte do proxecto de I+D+i Smart Data para un análise multicolor da Vía Láctea en Gaia. E tamén forma parte da agrupación IO, que cousa interesante que comentar para a temática que hoxe pois nos aúne aquí. Benvido, Xavier.
2: Moi boas, Isabel, moitas grazas por convidarme a falar da eclipse, a falar un pouco de ciencia. Sempre é un prazer, sempre me encanta falar destas cousas. Desexoso de tamén de escoitar as miñas compañeras, compañeiros, a ver que nos contan.
0: E tamén temos a Xira Salgado Dón, e capitán de Mariña Mercante, profesora permanente laboral no Departamento de Ciencias da Navegación e Enxeñería Marina na Facultade de Mariña Civil, onde imparte docencia en navegación costeira e navegación astronómica. Benvida, Xira.
3: Hola, bo día, moitas grazas. Estou feliz de estar aquí rodeada de tanto experto e a ver, fijo que vou aprender moitísimo aquí.
0: E finalmente tamén nos acompaña Susana García Barros, e catedrática de Universidade, profesora honorífica no Departamento de Pedagoxía Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación da UDC. Na súa longa traxectoria docente desenvolveu numerosos proxectos sobre didática das ciencias, didática das ciencias experimentais, e autora, entre moitas outras obras, da publicación Inmersos en el aire mirando al cielo. Inmersos en el aire miramos al cielo, los fenómenos atmosféricos y astronómicos. Muy benvida tamén, Susana.
4: Bueno, pues muchísimas gracias de estar aquí con una conversación tan interdisciplinar como este, que hayan tenido en cuenta también el ámbito educativo, porque es un tema que interesa a todo el mundo, pero sin embargo pues genera problemas de aprendizaje y es interesante divulgar todo este tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Por qué unha eclipse total segue sendo, en pleno século XXI, un acontecemento científico, cultural, histórico, humano, tamén tan extraordinario? Xavier ou Ángel, calquera dos dous podedes contestar, porque esta pregunta vai para todos vos.
2: Pois este tipo de fenómenos astronómicos, as eclipses, é algo que xa na antigüidade maravillaba a calquera que os vise, porque claro, se nos poñemos e nos imos a poder poñer en agosto na pel, non, de alguén que presencia un eclipse solar, o que acontece é que ti estás facendo a túa vida diaria, cotía, non, de día, e de repente tórnase noite, non? O sol, que sempre tivo moita importancia en todas as civilizacións, porque o que nos dá luz, o que nos dá vida, pois de repente apágase, non? Obviamente, o primeiro que sintes é medo. E intentas buscarlle explicacións pois relixiosas, alternativas, pero non pasou moito tempo ata que os científicos e científicas xa na antiga Grecia comezasen a afondar un pouco sobre as causas desta eclipse e tamén como utilizala para medir e comprender mellor a propia Terra e os movimentos dos astros. Xa coas eclipses lunares, hai que deixar un pouco claro primeiro a diferencia entre eclipses lunares e totais. A que vamos a asistir neste mes de agosto é unha eclipse solar total que ten lugar cando, tendo o punto de vista da Terra, a Lúa tapa o Sol, non? A Lúa sabemos que dá unha volta alrededor da Terra aproximadamente cada 29 días, e obviamente non cada 29 días a Lúa tapa o Sol, e iso é porque o plano da órbita da Lúa e o plano da órbita da Terra alrededor do Sol non son completamente paralelas, hai unha pequena inclinación de 5 graus, entonces as probabilidades de que a Lúa tape o Sol no ceo pois son máis ben pequenas. Por iso un eclipse solar total na que o disco da Lúa tapa por completo o disco do Sol pois son é moi pouco frecuente. E ademais aínda é menos frecuente que ti o poidas ver dende a túa casa, por exemplo, xa que hai veces onde se produce este aliñamento, pero soamente é visible ou ese aliñamento só ten lugar pois cunha latitude concreta da Terra. Falamos de, pois eso, dunha casualidade cósmica cunha precisión moi moi fina. Por outro lado, temos a eclipse solar lunar, que viría sendo o contrario. Neste caso, nós, a Terra, somos quen tapamos a luz do Sol que vai hacia a Lúa. Entonces, se nós estivésemos vivindo na Lúa, pois viríamos precisamente un eclipse solar, porque veríamos como a Terra tapa a Lúa. Nós na Terra, que o que vemos? Pois estamos vendo a Lúa chea, e de repente, como, pouco a pouco, unha sombra a vai canibalizando, a vai opacando. Estas eclipses son un pouco máis frecuentes porque o tamaño da Terra é maior que o tamaño da Lúa. Entonces, de feito, xa Aristarco de Samos, hai 2000 anos, aproveitou as eclipses lunares para inferir que a Terra tiña que ser 3 veces máis grande que a Lúa, non? Simplemente vendo que efectivamente unha Lúa cabe, ou mellor dito, 3 lúas caben dentro da sombra da Terra. Entón xa aquí vemos como se utilizaban as eclipses lunares para calcular a relación de tamaños entre a Lúa e a Terra, e máis adiante esta mesma relación de tamaños pois por trigonometría e xeometría pois para calcular outras cousas como por exemplo a distancia da Lúa a Terra ou a distancia da Terra ao Sol.
0: Comentabas que un fenómeno pouco frecuente, non único, poderemos ver máis eclipses ao longo da nosa vida, pero posiblemente non na Coruña. De feito, o vindeiro eclipse deste similar a este, pois imos ter que esperar máis dun século, co cal posiblemente ningún de nos estaríamos aquí. Pero sí que nos vamos poder mover ao longo da Península Ibérica e de Europa e ver acontecementos tamén históricos pois o ano que ven e no vindeiro, non? Porque, Ángel, falábamos outro día de que estamos vivindo unha serie de acontecementos ano a ano, imos vivir unha serie de acontecementos que realmente pois son moi interesantes sempre cando pois teñamos a precaución, non? Que podemos esperar destos fenómenos que se nos informamos pois temos a expectativa?
1: Sí, precisamente falando da trascendencia deste fenómeno, non? Botando a vista un poquinho atrás, a anterior eclipse total que se pudo ver na Coruña foi no ano 1912, creo, e foi simplemente cuestión dun parpadeo.
0: Ajá.
1: Realmente a eclipse total boa anterior é de 1905. Esa sí que se puido aproveitar ben, non? Porque durou máis dun minuto. Entonces, nesta ocasión, dende a Coruña vai durar 1 minuto 16 segundos, hai que estar moi atento, e claro, eu creo que vai a ter unha trascendencia enorme, porque hai unha ferramenta que temos agora que non había a principios do século XX, que son as redes sociais. Entonces, eu creo que a trascendencia a nivel cultural vai a ser enorme, vai a haber un montón de xente facendo fotos, un pouco de postureo, para que oímos negar, pero tamén, incluso hoxe en día, falaba antes moi ben Xavi da trascendencia que tiveron os eclipses no avance da ciencia, non? Logo podemos profundizar un poquinho máis en alguna cousa, se queredes, pero incluso hoxe en día son importantes tamén para facer ciencia, porque hai que ter en conta que actualmente hai sondas arredor do Sol facendo estudios continuamente de dinámica solar, hai incluso satélites que se chaman así precisamente, o SDO, o SOHO, o Sestéreo, pero hai estudios que se fan moito mellor dende a Terra. E é precisamente nas eclipses solares totales cando o disco do Sol queda totalmente opacado e se aprecia a coroa solar e se pode facer espectrografía do que se observa dende a Terra. Entonces, incluso hoxe en día se sigue a facer ciencia aproveitando as eclipses solares totais, que un podría pensar que hoxe xa non, eso non habendo non tantas ondas, claro, arredor do Sol, que non sería necesario, pero sí, hai xente que todavía fai ciencia relacionada directamente coa dinámica solar, pero tamén se fan estudios de tipo biolóxico, porque hai unha caída repentina de temperatura e sei que hai estudios que ou proxectos que pretenden estudar o comportamento biolóxico de plantas e animais cando de repente de día esvarece a luz e a calor.
0: É verdade, efectivamente, non só a luz, senón tamén a calor, non? Un dos primeiros episodios que emitimos en Onda Ciencia chamábase As matemáticas están en todas as partes. E, por suposto, tamén están na astronomía. Dende un punto de vista científico, para que serviron as eclipses ao longo da historia? E, sobre todo, que papel xogan as matemáticas na predicción das eclipses? Máis alá, pois, da interpretación religiosa, etcétera, que se lle deu, non? As eclipses e estes momentos no que desaparecía a luz e se facía de noite ás 7 da tarde, en pleno agosto, pois, a verdade é que é moi interesante saber como podemos predicir as eclipses.
1: Pois, déxame que empece dicindo que, por exemplo, unha primeira cuestión que se deriva dos eclipses é que o Sol e a Lúa non están á mesma altura, porque de estar á mesma altura chocarían no momento das eclipses, non? Hai un libro de Jorge Mira, que recomendo dende aquí, que se chama A que altura está o ceo, onde este expón dun xeito magistral e moi ameno precisamente estas cuestións das distintas esferas celestes, non? E como ao longo da historia, dicía moi ben antes Xavi, aproveitando a observación das eclipses, empezaron a obterse, por exemplo, esa relación, esa proporción entre os tamaños da Terra e da Lúa, e a partir de aí, con Eratóstenes, el mencionou a Aristarco, que foi o que fixo ese estudio da proporción dos tamaños entre Terra e Lúa, e a partir de aí, en canto temos unha medida por trigonometría, podemos empezar a deixar caer en cascada todas as demais, non? Entón, en canto a Eratóstenes, que foi un pouco despois de Aristarco, mediu o radio da Terra, a partir de aí caeu todo en cascada. Caeu o tamaño da Lúa, caeu a distancia Terra-Lúa, a distancia Terra-Sol, o propio diámetro do Sol, todo utilizando trigonometría bastante elemental, pero vamos, matemáticas ao fin e ao cabo.
0: Bueno, tamén isto moi interesante, porque ás veces nos preguntan, bueno, e habendo calculadoras, habendo a inteligencia artificial ser activa, etc., etc., para que necesitamos estudar trigonometría tamén na escola, non? Bueno, pues para chegar a eventos científicos, non? E a elementos científicos como os que estades comentando. É moi importante estudar todo isto, verdad, Susana, nas escolas.
4: Pues sí, es verdad que además en la corriente STEM todo está bastante relacionado y realmente, bueno, pues ver la altura del sol, cómo va cambiando, la idea de esfera, hay muchas ideas relacionadas con la astronomía que tienen mucho que ver con la escuela y por supuesto con las matemáticas en la escuela, ¿no? Y la trigonometría te vale desde para hacer un jersey hasta para muchas otras cosas, ¿no? Entonces es elemental estudiarla naturalmente.
0: Dende a UDC e o CITIC estánse a desenvolver tamén proxectos de investigación relacionados coa astronomía e a evolución planetaria. Xavier, poderías contarnos en que consiste a túa liña de investigación e os resultados que obtivechedes ata o momento, que xa foron bastante mediáticos, por outro lado, quero felicitarche por iso.
2: Gracias. Sí, bueno, eu pola miña banda podo falar dunha pequena parte, pequena fracción dos resultados do meu grupo, porque levo 2 anos facendo a tese, realmente acabo de comenzar aí pouquiño, pero é verdade que na Universidade da Coruña, en particular no CITIC, e máis en particular no Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Inteligencia Artificial, que é no que estou a desenvolver o meu doutoramento, levan xa máis de unha década, case 2 décadas, traballando estritamente coa misión espacial Gaia da Axencia Espacial Europea. Prácticamente a meirande parte dos resultados que se obtiveron en astrofísica na Coruña se realizaron pois neste laboratorio e vencellados a esta misión. Por dar un pouquiño de contexto, a misión Gaia é basicamente un telescopio espacial que se atopa a 2 millóns de quilómetros da Terra, no punto de Lagrange, que é unha zona que está, digamos, en liña recta entre o Sol e a Terra, pues un pouquiño máis afastado de, digamos, do Sol, que é un punto moi bo para poñer aí telescopios porque están en estabilidade orbital, non? O obxectivo da misión Gaia é basicamente cartografar moi ben en 3 dimensións a Vía Láctea. E isto fai medindo moi ben as posicións no ceo das estrelas. Isto xa se facía antes, xa o facían eses mesmos gregos dos que falábamos antes, xa eran capaces de empregando os seus instrumentos, moitas veces mariños como sextante, non, medir a posición das estrelas, digamos, en 2 dimensións no ceo. Onde marcou Gaia un antes e un despois foi en calcular a 3ª dimensión, que é a distancia. Calcular a distancia ás estrelas é extremadamente complicado, moito máis do que nos poidamos imaginar. E isto Gaia o fai cunha precisión sen precedentes, co cal, grazas a ela, temos un mapa moi bo en 3D da Vía Láctea, ou de parte dela, e grazas a iso, pois se poden realizar estudos de altísimo nivel. Concretamente, no meu grupo, nos especializamos en empregar ferramentas de inteligencia artificial para procesar todos esos millóns de datos, porque cando falamos do catálogo de Gaia falamos de preto de 2.000 millóns de estrelas, e para cada unha delas non te só as posicións, senón que Gaia tamén dá pois os seus brillos, as súas cores, de aí podes, utilizando modelos teóricos e computacionais, obter temperaturas, masas, incluso abundancias químicas. É realmente unha ferramenta moi potente. En o CITIC, que facemos fundamentalmente, como todos esos datos son imposibles de tratar humanamente, nunca mellor dito.
0: É que non hai científicos de abondo para ser capaz de procesar toda esa información.
2: Efectivamente, nin esperamos que os haxa. Entonces, pois, basicamente, nos aproveitamos das máquinas, que elas teñen moita máis resistencia e non necesitan nin dormir, nin comer para ver todos estes datos e procesalos, para, pois, clasificar estrelas en función da súa composición química, atopar estrelas que, entre todo ese marabunto de obxetos, pois están perdidas e realmente pois son obxetos moi especiais, non? En resumidas contas, nos enfocamos en utilizar ferramentas avanzadas de aprendizaxe automático, inteligencia artificial, a misións espaciais como a de Gaia.
0: Pois do CITIC cruzamos a cidade e nos imos á Escola de Náuticas, verdade? Porque tamén é moi interesante saber que na era da tecnoloxía, tendo o noso alcance o GPS, pero tamén outros sistemas, non, de posicionamento, aínda así é moi importante que os nosos estudantes aprendan astronomía náutica, astronomía de posición. Alcira, como se orientan os mariños usando CEO? Por que é tan importante volver o básico tamén, non? Utilizar o sextante, como decía antes, sí. Xavier.
3: A astronomía pois foi e será sempre importante, non? A astronomía de posición, conocer a nosa posición, latitude e lonxitude a través dos astros, sobre todo cando non temos a costa cerca, pois é imprescindible, porque a día de hoxe sí que é verdade que hai barcos que xa poden ir sós, é dicir, buques autónomos que se lle chaman. Pero sí que é verdade que os sistemas de navegación por satélite, como ben comentabas, por exemplo, o que máis conocemos, o GPS, pero bueno, a día de hoxe hai outros que están homologados pola Organización Marítima Internacional, pois poden fallar, é dicir, fallar no sentido de que incluso un ciberataque, anular as señales, pois, desde o organismo que teña o poder, non? Por exemplo, o GPS fixose con fins militares, están mans dos americanos, como o GLONASS en mans dos rusos, poderíamos falar de diferentes sistemas de navegación por satélite, e iso pode fallar. Entonces, si falla, se recibimos un ciberataque, pues non queda outra que observar estrelas e poder situarnos. Uh-huh. Entonces, eso sempre vai estar aí.
0: E como se ensina? Como ensinas esta asignatura na escola? Porque outro día, falando contigo, souben por primeira vez que había tamén un planetario na vosa escola de náutica.
3: Sí, temos un planetario, é un planetario que é analóxico, non? Non é como da Casa das Ciencias. Bueno, da Casa das Ciencias é digital e máis analóxico. Uh-huh. Ten moitas menos butacas, pero sí, aí podemos levar os alumnos e enseñarlles pois o que serían, como ben falaba antes o meu compañeiro, que me enseñou moito, porque necesito a él para poder eu explicar astronomía, porque é a base da astronomía e a trigonometría esférica. Uh-huh. Que él,
0: o sea, que Ángel é o experto.
3: Sí, Ángel é o experto en trigonometría esférica. Eu a eses lados A, E, B, C que fala él, eu chamolles de outra maneira, levando o meu campo, a esfera celeste e a astronomía. Uh-huh. Elevamos cando podemos, pois os alumnos ao planetario. A verdade é que a capacidade é limitada a 33, non é como o planetario da Casa das Ciencias, pero bueno, aí o temos. Estades convidados.
0: Claro que sí, temos que facer esa visita. Dende a pedagoxía, falábamos antes da importancia das matemáticas e de como podemos aterrizar, non, as matemáticas para abordalas dende fenómenos tan fantásticos e tanto lle atraen os nosos estudantes como pode ser un eclipse, non? Pero tamén, como podemos ensinar a importancia dun eclipse pois en educación infantil, en educación primaria? Que preguntas podemos formular aos nosos estudantes para xerar esa curiosidade, ese asombro, non, respecto pois da astronomía e en realidade tamén da vida no noso propio planeta, non? A interconexión que hai entre o noso planeta, a vida na Terra e o universo. Susana.
4: Bueno, pues efectivamente el estudio de la astronomía está tanto en primaria como en secundaria y me consta que debe haber profesores que ya están preparando, calentando motores para dirigir un poco la observación que pueden hacer los chavales, ¿no? Porque lo interesante del eclipse yo creo que es la vivencia. Bueno, eso es lo que queremos todos, ¿no? Vivenciar el eclipse. Pero, sin embargo, se pueden hacer observaciones interesantes con relación a los chavales y preguntarles, bueno, pues haciendo las observaciones con todos los requerimientos que tiene una observación de este tipo, por supuesto, pues se puede empezar a pensar por dónde empieza el bocado. ¿Qué parte del sol empieza? ¿Qué forma tiene el bocado? Es decir, tiene una forma circular. Entonces, podemos empezar a pensar cosas. Podemos empezar a pensar cuánto tarda, porque seguramente tenemos todos los datos, pero ellos pueden sacar ese registro y ver si tiene razón la web correspondiente donde miraron. Se puede ver también cuando el eclipse es total, qué pasa cuando empieza a salir otra vez la luz, por dónde sale. Es decir, o si ven el anillo este de diamantes o lo que sea, que todos estamos muy expectantes, ¿no? Para ver, o sea, esa sería la observación del eclipse, pero yo observaría más cosas, porque ese día, a esa hora, pues a lo mejor vemos estrellas fugaces, porque son las vemos luego de noche. Tampoco, a veces a los alumnos les dices, vamos a ver la lluvia de estrellas y clase y piensan que hay que ir de paraguas, ¿no? O sea, también hay que bajar un poco las expectativas, es decir, si en ese minuto pues ves uno o dos, bueno, pues ya te puedes dar por satisfecho. Yo creo que con una te puedes dar con satisfecho. Y otra cosa que se puede ver y que yo creo que hay que resaltar son los planetas y las estrellas que se van a ver en ese minuto. ¿Y dónde va a estar la estrella polar? ¿Va a estar donde siempre? O sea, es una pregunta que le podemos hacer a los, si saben buscarla, pues a ver si a esa hora también va a estar donde siempre. Y ver Mercurio también va a ser, porque siempre está muy cerquita del Sol, bueno, pues podrá ser una ocasión también para verlo. Y luego vivir todo lo que hablabais antes, que ya se comentó aquí sobre la vivencia de la bajada de temperaturas. Yo sí, en los eclipses parciales, sí que sentí frío y más viento, pero bueno, en Coruña, viento. Es bastante habitual, ¿no? Entonces tampoco sabemos si va a haber mucho más viento. Pero sí que podrá bajar la temperatura. También dicen que las gallinas, esto tampoco lo sé yo fijo, pero que dicen que las gallinas se suben a los palos porque notan que es de noche. Dicen también que puede, bueno, pues cómo, si llevas mascota, los perros, pues cómo van a actuar. Quiero decir que a lo mejor pasará algo que no sabemos, pero que habrá que estar atento, pues si lo vemos en el campo, estar atento a todo lo que ocurra alrededor. Bueno, esa sería más cosas, pero esa sería la dirección un poco de la observación en ese momento.
5: E esta é unha pregunta non só para Susana, senón para todos e todas vos. Como podemos, grazas a este evento, espertar esas vocacións científicas nos estudantes, non? Especialmente, bueno, pois sodes profesores de universidade, Astroxavi está facendo a súa tese de doutoramento. Como un evento deste tipo pensades que podríamos aproveitarla tamén para estimular a vocación científica dos nosos estudantes?
1: Bueno, eu supoño que, sobre todo pensando nos máis novos, non falo de xente que este a punto de tomar a decisión de en que carreira matricularse, senón pensando en rapaces de entorno 8 ou 10 anos, este pode ser un momento deses que fagan un clic na súa cabeza e descubran interese por algo que non repararan antes. Entonces creo que é unha ocasión fantástica para facer moita divulgación, para facernos presentes nos medios. Por eso estamos tan agradecidos a iniciativas como esta que facemos hoxe aquí en Coac FM. E dende logo o que hai que asegurar é que despois haxa medios para que ningunha vocación quede perdida. O financiamento público é imprescindible para isto. Que ningún rapaz, por poucos recursos que teña,

0: teña continuidade.
1: Eu, bueno, suscribo completamente o que dixo Ángel. Penso que é fundamental cando intentas fomentar unha vocación, non facelo simplemente, non deixar eso no aire, dicir, animar con textos e mensaxes bonitas, senón que fai falta tamén dar financiación, oportunidades, igualdade de oportunidades, para que iso non se quede aí, non? É dicir, que uns rapaces nun instituto pois pode interesar, ou nun colexo que irán facer algo de ciencia por eles mesmos, pois que conten cos medios para ter, por exemplo, pois un club de ciencia, participar pois ao mellor en algunha competencia ou convocatoria europea, que destas hai moitas, pero que tamén deberían se cadra a ver pois tamén convocatorias españolas, galegas e municipais, non? Para apoiar tanto aos alumnos como tamén aos profesores, non? Que sobre todo estes son un pouco os que teñen a responsabilidade no fondo de apoiar aos seus alumnos, non? E darlles eses medios. Logo tamén creo que a nivel de xa non só a rapazada que está en primaria ou en secundaria, senón tamén na universidade, para fomentar a investigación en ciencia, non? Agora que cada vez pois tamén bueno, segue habendo moita xente interesada en investigar cando remata a carreira, pero cada vez, sobre todo na Universidade da Coruña, que nos traballamos, por exemplo, na Facultade de Informática, onde temos docencia, pois aí, obviamente, a canteira é principalmente, está formada principalmente por enxeñeiros e enxeñeiras, que veñen na empresa privada, nas compañías, na industria, pois unha opción un pouco máis atractiva. Pois, precisamente, tamén isto pode ser unha oportunidade para mostrarlles o fermoso que é a ciencia e o que queda aínda por explorar nela. Como explicaba moi ben antes Ángel, das eclipses solares aínda non aprendimos todo, non? Podemos inventar sondas espaciais, telescopios espectaculares, pero algo que non podemos, penso que podo dicir que nunca poderemos inventar, é unha lúa artificial que tape o sol cando nos queiramos. Entonces, grazas a que temos esa lúa que tapa o sol, por exemplo, pois vemos, como explicaba antes moi ben Ángel, como hai capas do sol que normalmente non podemos ver porque están completamente opacadas, nunca mellor dito, pola luz que ten a fotosfera solar, que é a zona máis densa do sol, non? O que ven sendo a bola do sol, como son a cromosfera e a corona solar, non? E aproveitando pois que podemos ver esa corona solar, pois podemos investigar en máis profundidade estruturas do sol e responder a preguntas pois intrigantes, como por exemplo, por que a corona solar está a 2 millóns de grados, non? Cando a superficie do sol, que se supón que está, o sea, que está máis cerca do núcleo do sol, está só a 5000 grados, non? Pois isto é unha das moitas preguntas que aínda non hai unha que completamente unha ida de olla, que aínda non temos unha resposta sí, é completamente abraiante e aínda non está estudado, non? Hai teorías sobre que si campos magnéticos, que si non sei que, pero iso realmente non o podemos saber se non observamos o sol durante un eclipse, non? Pois por iso quedan aínda moitas incógnitas aínda por desvelar.
2: Pois xa que falas de eclipse, imos falar entón agora deste acontecemento que nos vai convocar a todos e a todas a contemplar o horizonte o 12 de agosto de 2026.
3: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
2: Entre as 7:30 da tarde, as 9:30 da tarde, estamos en pleno verán. Moitos dos nosos ointes, ou mellor, pois están na praia e quererán aproveitar pois tamén para disfrutar deste evento, non? Galicia ten miles de quilómetros de costa dende onde contemplalo. Pero, Alsira, que tipo de localización nos recomendarías para velo con garantías?
4: Pois eu suscribo que de que temos unha costa, non, con moitos quilómetros, non? É dicir, unha costa galega, é dicir, quilómetros, pero que están cara ao oeste, que é o interesante, non? Porque ter esa costa cara ao oeste poder

0: Ter un horizonte limpo sería o fundamental. Sobre todo, é dicir, que non haxa montes, nin haxa edificios, non haxa nada que o tape. Vale? Porque a verdade é que temos eso. Porque podemos velo desde unha praia. Que estea eso, que puedas ter o oeste, porque vai a estar xusto, é dicir, se nos poñemos entre as 7:30 e as 9:30, pois vai entrar entre cerca do oeste e o sol sempre se vai a poñer polo noroeste, sempre, no verán, a ese sempre a declinación é norte e vai a ser noroeste. Entonces, oeste-noroeste vai a ser. Entonces, pois eso sería o fundamental, pois desde a praia, desde un cabo, dunha zona elevada. O que o importante é sería buscar, e xa ideal, que non haxa contaminación lumínica. Pero claro, a contaminación lumínica a día de hoxe é moi difícil escapar dela. Pero se se poidera, iso sería fundamental. E bueno, e despois ter a sorte da climatoloxía.
1: Claro, iso tamén é moi importante, non? En primeiro lugar, non esperemos, non, falando un pouco de expectativas realistas, non esperemos que imos presenciar o eclipse e o eclipse levantando a cabeza, non, e mirando aí arriba, porque o eclipse non vai a estar no ceo, o eclipse vai a estar no horizonte, non?
2: 12 graus de altura.
1: 12 grados de altura, iso máis ou menos, se o miramos
2: pois
1: dende...
2: Mira, hai, sí. Nós cando facemos divulgación usamos as mans un pouco para que a xente teña referencia. Entonces, claro, aquí non nos están a ver os ointes, non? Pero si estendes o teu brazo e estiras a man dende o dedo pequeno ata o dedo pulgar, hai 20 graus no horizonte. De acordo, se superposa a túa man sobre o horizonte, esos son 20 graus. Pois a eclipse vai acontecer aí, de acordo? É dicir, dentro dese pequeno marxe. Entonces, non todas as eclipses son iguais, eh? Esta que vai acontecer na Coruña é a nosa, queremola moito, pero non van a ser as mellores condicións precisamente porque isto da altura é moi importante. Entonces, o que dicía Sira antes é crucial. Hai que buscar unha, hai que pensar nunha ubicación para observalo, porque existe o risco de que si non o pensas ben, teñas o horizonte, eses primeiros graos de horizonte tapados por algunha edificación ou algunha arboreda ou algunha cousa. Entón, isto hai que planificalo un pouquiño. Despois, se queredes, ou agora mesmo podemos facer unha cronoloxía
1: de como vai acontecer. Fainos unha cronoloxía, a ver.
2: Vale, pois mira, tal e como dicías, a eclipse como tal empeza en torno a 7:30. Vale? Entonces, a xente que pode esperar? Pois empezará a observar como a lúa vai mordendo, como dicía antes Susana, vai mordendo o disco do sol, e podemos empezar a apreciar xa un paulatino escurecemento, todavía pouco destacado, pero un paulatino escurecemento e perda de temperatura, de acordo? A totalidade acontece ás 20:28. Estou a falar sempre na Coruña, vale? Hai que ser precisos neste sentido, porque se cambias a ubicación xeográfica, estes datos cambian un pouquiño, non? E iso é decisivo. Quero dicir, a diferenza que hai entre un eclipse parcial e un eclipse total é toda. É dicir, os ouvintes que nos escoiten dende Santiago, sinto moito, pero dende Santiago a eclipse vai a ser parcial. E a diferenza é brutal. Eu teño a sorte de ter vivido un eclipse total en 2017 nos Estados Unidos, e no momento en que se produce esa totalidade, é un momento como moi, moi, moi atávico, como que te desperta algo que levas dentro de ti, non? Dicía antes Xavi as explicacións sobrenaturais que lle buscaban os antigos, e non os podemos criticar, porque realmente é algo que te cala moi, moi dentro. Vamos nese momento a ter, sí, sensación de frío, non sei se mezclada co estremecemento propio da emoción do momento, non? E nese momento hai moito que ver, dicía antes Susana. Hai que mirar non solamente o sol, que por suposto, senón os arredores. Nese momento vamos poder ver en pleno verán ceo de inverno. Sabedes que non en todas as estacións o ceo é igual, senón que vai mudando coas estacións.
1: Pois, e as estrelas móvense.
2: Naturalmente, naturalmente. Entón, nese momento vamos poder, o sol vai estar na constelación entre Cáncer e Leo. E ese é un ceo que nós non podemos ver en agosto. salvo agora, porque o sol queda tapado. Entonces vamos a poder ver cousas que normalmente non vemos. Si temos sorte de que ademais haxa chuva de estrelas, pois pues eso xa sería o cuadro completo. Como dicía Alcira, aí sí que vai depender moito a contaminación luminosa. Creo que dende Coruña vai a ser difícil, o da chuva de estrelas, ¿no? En calquera caso, mirando cara ao sol, nese momento suceden un montón de cousas tremendamente fermosas. Mencionaba tamén antes Susana o anel de diamante. Eso que é? Eso é que no momento en que a fotosfera, que é a máis brillante, queda opacada, podemos ver a coroa solar que se estende milleiro, bueno, moitos quilómetros, milleiros de quilómetros no espacio, e nos como imos apreciar dende aquí como unha aura blanquecina. Si temos apoio de algún medio óptico, incluso poderemos apreciar, se hai sorte, chamaradas solares. Poderemos apreciar as bágoas ou as perlas de Bailey, que debido á heteroxeneidade da superficie da Lúa se producen artefactos luminosos que fan ese efecto como se fora unha perla, e se está acompañada do disco é o que chamamos o anel de diamantes. É dicir, un montón de fenómenos a observar nese momento. Pero, cuidado, que solamente vai durar na Coruña 1 minuto 16 segundos. Entón, as 8 horas e 29 minutos, eso vai se acabar e vai volver a empezar a parcialidade. Logo falaremos, se queredes, de medidas de precaución a tomar para observar o eclipse.
1: Claro, claro.
2: Durante a fase de parcialidade non se pode mirar o sol directamente. Hai no que facer con gafas homologadas ou con filtros homologados. Pero na fase de totalidade sí que podemos retirar esas gafas e despreciar e apreciar o espectáculo directamente cos nosos ollos. A parcialidade finalizará en torno ás 9:36 minutos e nese momento pois iremos recuperando paulatinamente a luminosidade e a temperatura, pero hai que ter en conta que o sol por e, polo tanto, pois aquí na Coruña pois xa tampouco é que vai a facer moita calor e moita luz.
1: No, e se fora outra parte de España, pois seguramente xa estaríamos casi de noite, non? Porque unha das maravillas do verán galego é xusto iso, non? Que o sol se ponga ás 11 da noite, ás 10:30 da noite. Pero que pasa se está como a hoxe, se está nublado? Alcira, que remedios podemos buscar os coruñeses e coruñesas para poder presenciar este evento único nas nosas vidas?
0: A ver, o que sería o que considero, non, o que queira realmente ver a eclipse, non, ter lugares alternativos, non? Eu, por exemplo, podo ver donde, como vai indo a néboa, non? Pero, por exemplo, se cando esa néboa se mete pola tarde. Pero sí que tamén hai outros lugares destacados. Pero, claro, moverse xusto, ou se sabe pola mañá que vai facer, ou o día anterior que vai facer moi mal tempo, pois hai outras zonas en España onde se pode apreciar perfectamente, non? E ainda incluso con máis duración. Entonces, o único é perseguir esos lugares, ¿no? que se verían perfectamente enamais. Pero, claro, pero hai que mirar ese... A ver, a día de hoxe o que temos é que a predición do tempo sábese con bastante antelación. Pero bueno, ese lugar alternativo ten que estar moi ben preparado. Moi ben preparado.
1: Falando dos lugares onde podemos ver a eclipse, falábamos antes de que calquera sitio con vistas ao Océano Atlántico, na Coruña ou preto da Coruña, sería un sitio ideal, non? Porque xusto onde estamos nos agora, pois pode ser un espazo onde o podemos contemplar, non? Se non hai pois luminosidade, moito mellor, claro. Se non o vemos na plaza de Pontevedra, aí, pois seguramente moito mellor se escapamos dos sitios onde hai moitos edificios, non? Pero se queremos saber, se temos pensado xa o sitio concreto onde velo, podemos anticiparnos uns meses antes para comprobar que efectivamente é un sitio ideal. ¿Verdad, Xavier? A ver, contanos como podemos comprobalo no mes de Abril, non, perdón, Xavier non, Ángel, no mes de abril.
2: Sí, en efecto. Bueno, isto Alxira sabe o perfectamente porque ela fai os cálculos.
1: De feito, díxome que fixera os cálculos antes man, de vir.
2: Logo podemos recomendar algunha aplicación para que non queira pasar o tempo de facer as contas. Pero, efectivamente, debido a que o sol vai estar na mesma declinación o día da eclipse, que a mesma cantidad de días con respecto ao solsticio de verán, podemos botar esa cantidad de días a cara atrás, e entón, o día 28 de abril, como vos dicía, o sol vai estar na mesma declinación que estará o día da eclipse. Entón, ese 28 de abril, en torno das 20:20, eu recomendaría que aquelas persoas que xa teñan pensado nun sitio para facer a observación da eclipse, vayan e miren onde está o sol. Si dende o lugar elixido para o 12 de agosto, o 28 de abril, o sol está tapado ás 20:20, é mellor que cambien de sitio. Porque quere dicir que o día da eclipse vai estar tapado polo obstáculo que seña. Uh-huh. Entonces esa é a nosa recomendación nese sentido.
1: Bueno, un truco aquí para expertos e fans de Onda Ciencia, que a verdade é que agradecemos moito que nos lo contedes hoxe aquí. Pensando especialmente nos nenos e nas nenas, pero tamén nos adultos, que ás veces tamén somos un pouco inconscientes, que precaucións temos que tomar para que o visionado deste fenómeno histórico non presudique a nosa vista? Ángel.
2: Bueno, pois, dende a agrupación IO, sempre que facemos algunha observación solar, facemos moitísimo fincapé en que os nenos non poden quedar desatendidos. Entonces, claro, os nenos son nenos, e ás veces fan o que non deben. Entonces, o día da eclipse, pese a que vai haber moitísima xente, moitísima animación, nos mesmos os pais ou titores imos estar intentando disfrutar da eclipse, non podemos deixar os nenos de man, non? Imaginade a situación de que os nenos pensen que se pode ver a eclipse durante todo o proceso cos ollos a simple vista. Eso, desde logo, é moi perigoso. Entonces, a recomendación básica é que durante o período de eclipse parcial, os nenos teñan, si están a mirar cara ao sol, teñan sempre unhas gafas homologadas postas. Tampouco é bon que estean todo o rato mirando para él. Recoméndanse estrategias alternativas como seguir a eclipse por proxección. Unha cousa que é moi chula é coller, por exemplo, unha espátula destas da cociña, interpoñela entre o sol e unha parede, e ver como efectivamente a luz, ou pasar polos buratiños, pois queda na parede replicada pois 50 veces, unha por cada buratiño. É unha cousa bonita de ver. Pódese entreter os nenos dese xeito con moitísimas actividades. Despois, se hai xente que quere facer uso de instrumentos ópticos como prismáticos ou telescopios para seguir a eclipse, eso, dende logo, require o triple ou o cuádriple de atención se hai nenos ao redor. Ajá. Os filtros deben poñerse sempre entre o sol e a primeira lente. De acordo? É dicir, que ninguén se poña os prismáticos sobre as gafas de observación da eclipse. Eso é moi perigoso. Podes danar a vida a túa vista. Entonces, o principio é ese. Os filtros solares sempre entre o sol e a primeira lente. Entonces, non hai problema por usar telescopios, por usar prismáticos, si teñen un filtro axeitado posto. Pero incluso neses casos, o que se recomenda é facer uso de cámaras para registrar o evento, en lugar de poñer o ollo directamente. Sobre todo, insisto, se hai nenos ao redor, porque les poden malinterpretar o que un está a facer, facelo logo en condicións que non son seguras, vale? Entonces, recomendamos aos ouvintes que se fagan cunhas gafas de eclipse solar para a fase de parcialidade, que as quiten sen medo durante a totalidade, pero logo que as volvan a poñer e que estean moi pendentes das crianzas que poda haber ao redor, claro.
1: E é un momento, vai a ser un momento moi selfie. Isto do eclipse vai a ser, vamos, un momento para facernos fotos, vídeos e demais. Hai algún problema cos móviles e o eclipse? En principio non.
2: En principio non.
1: Iso sí, se temos o móvil diante, pois temos que ter cuidado coa vista, non?
2: Por suposto, por suposto. De todos os xeitos, se alguén está a pensar a facer fotos da eclipse, é mellor que teña un pequeno trípode para darlle estabilidade. Sobre todo porque, bueno, si se quere unha foto na que, si hai sorte, salga algunha llamarada ou que quede ben plasmada a coroa solar, pois é bueno poderlle dar un poquinho máis de exposición. Hai unha foto perfecta, digamos, dunha eclipse, é unha na que incluso no que é o disco da Lúa, claro, nos estamos a ver a parte de da Lúa que non recibe luz do sol. Uh-huh. Pero fixadevos o efecto que se prove de producir, e teño a sorte de ter unha foto onde quedou reflectido, a luz que pasa, pese a estar a Lúa, que nos chega á Terra, sae de novo reflectida de cara á Lúa e volve logo á Terra. Eso pode quedar plasmado nunha fotografía se se fai coa precisión axeitada. De tal xeito que podes ver a cara da Lúa que non Ajá. está a recibir a luz do sol porque ven reflectida dende a Terra. Entonces, claro, ese tipo de fotografía para os máis afeccionados é un obxectivo moi goloso, pero claro, require evidentemente de trípode, de coidar ben o tempo de exposición, e incluso facer tres tomas a distintas exposicións e combinarlas posteriormente. Es decir, pódense facer un montón de cousas. Os móviles actualmente non estou moi na onda, pero supoño que permiten facer ese tipo de fotos con inteligencia artificial, tal vez, para facer este procesamento automáticamente. Uh-huh. Dende logo convido as persoas interesadas a que investiguen se os seus móviles son quen de facer ese tipo de maniobras.
1: Moi ben, tamén quero pois convidar o reso dos nosos pois expertos, expertas, non sei se hai algunha recomendación máis que nos daríades, ademais das que xa mencionou Ángel.
3: Se non hai gafas polo que sexa, xa que ao fin e ao cabo pois todo o mundo, moitos millóns de persoas en España van a querer mercar gafas no mesmo momento, dicir nestes meses, posiblemente non haxa stock para todas, e ademais no fondo tamén ten un problema de mercar tantos millóns de gafas que logo que fas con elas, non? Dicir, o sea, a nivel de sustentabilidade.
1: Bueno, esperamos o ano que ven, non? Que tamén podemos ver outra cousa.
3: Sí, obviamente, sempre que se poida, pois aproveitalas para outras eclipses. Non sei se teñen data de caducidade, supoño que...
2: Ten moito cuidado que non queden danadas. Eu, por exemplo, digo vos que non vou a aproveitar as que usei no 2017.
3: Claro, ao final están feitas dun material sintético que tamén se degrada, non, co tempo.
1: Pero as que usamos o ano pasado, no 2025, para ver este parcial, sí,
2: si están ben conservadas, sí.
3: Sí, por exemplo, non te las deixado pois nunha venta mirando ao sol durante un ano seguido,
1: claro,
3: pero sí, poderíanse aproveitar. E senón, de novo, un método estupendo, fabuloso para observar un eclipse é o método que mencionou Ángel antes, que é o da proxección, é dicir, simplemente se ti estás nunha zona onde está dando o sol nese momento, polo tanto, vai a dar eclipse, coller, por exemplo, unha cartulina ou un cartón ou o que sexa, facerlle un buraquiño pequeno, moi pequeno, suficiente como para que pase unha pequena raiola de sol, de forma que ao poñer esa cartulina contra unha parede ou contra o chan, imos a ver a sombra rectangular ou cadrada cartulina, e no medio ese buraquiño de luz non vai a ser outra cousa que o sol proxectado, é dicir, que vamos a poder ver a eclipse proxectada pois nesa superficie, nesa parede, nese chan, non? Dunha forma moito máis económica e colectiva e ademais sostible, co cal pois tamén é unha opción. E logo xa a última, pola miña banda, así recomendación, incluso solicitude a toda a xente que vexa a eclipse, sobre todo na fase de totalidade, non, que é onde ten máis gracia, que non acenda linternas nin o móvil, non, porque é verdade que nós os humanos temos un pouco como animais diurnos a necesidade, sí. Sobre todo cando facemos actividades de divulgación é moi típico que se apagan as luces para poder ver mellor o ceo e sacamos a linterna do móvil para compensar esa pérdida de luz, non? Como que nos dá un medo, unha especie de medo, escuridade, non sei ata que punto pois ou aprendido ou que nos vai nos xenes, pois evitar iso, porque a gracia precisamente dunha eclipse solar total é que de golpe se vaya a exacto, quedarse a escuras, ¿no? Entonces, nada de linternas, aguantar un minutiño que non é moito sen acender ninguna luz, sería a miña petición.
1: E dende logo, outra recomendación ou precaución é que non empreguen radiografías, non? Ou este tipo de bueno, pues recursos que a veces sí que se ten visto incluso...
2: Ni sequera cristais de soldadura.
1: Exactamente, ¿no? O sea, para iso hai gafas homologadas que sí, económicamente tamén son asequibles, non? Para todo o mundo e é a maneira máis segura de velo, non?
2: Por suposto, eu recomendaría relacionado con isto que comentábamos antes de referencias que poida ter a xente para abundar no coñecemento de como vai a ser este eclipse, que se pode facer. Hai iniciativas de ciencia cidadá, o que se chama PROAM, profesional amateur. Animo a visitar, por exemplo, a páxina da Sociedade Española de Astronomía, animo a visitar a páxina do Concello que terá descritas actividades relacionadas co eclipse, o Concello de onde sea o 20, naturalmente eu estou a pensar na páxina do Concello da Coruña, e por exemplo na Coruña temos a sorte de contar cunhas instalacións magníficas no planetario da Casa das Ciencias. Animo a que pasen por ali e pregunten sen medo. E por suposto, pois falando como membro da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, pois poden estar atentos aos nosos perfis. A agrupación ten un perfil en Instagram e en Xe, @agrupacionio. Bueno, poden estar aí pendentes das actividades que se poidan ir programando. De todos os xeitos, o día da eclipse, a nosa recomendación é que cada un busque o sitio que lle resulte máis cómodo para observar a eclipse, que non busque precisamente aglomeracións, senón que, bueno, en fin, que cada un se ubique onde considere oportuno, pero cunha pequena planificación previa para evitar disgustos posteriores.
1: Pois con esta última recomendación, pois rematamos este episodio de Onda Ciencia sobre a eclipse total, un fenómeno fascinante que desfrutaremos, claro que sí, o 12 de agosto, e agradecemos a Susana García Barros, a Alcira Salgado Don, a Xavier Pérez Couto e a Ángel Daniel a súa participación. Quedades na sintonía de Cuac FM, non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Coaque FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no estudio Rafael Arbada e hoxe 6 de maio de 2026. Son as 7 e 4 minutos e a felicidade comeza agora. A defensa de Aldama pide unha maior rebaixa de pena pola súa colaboración e advirte ao Supremo. Queda moito percorrido xudicial. Este é un concepto moi cristiano. Cometes fechorías varias. Súmaste a corromper a quen faga falla para conseguir os teus obxectivos. Levas pasta a esgalla para a túa casa e seguramente para demais xente. O seguinte que sucede é que vos pillan. Seguinte paso é tranquilidade, que eu canto todo que faga falla, a Traviata incluída, e a ver se me librades do cárcere, porque eu agora son moi bo rapaz, estou moi arrepentido. Claro, a Fiscalía di, rebaixar a 7 anos a condena, pois non me parece mal. Pero xa vedes que o seu abogado e tamén o Partido Popular, que se sumou a esta petición, porque é un héroe nacional, piden que se lle rebaixe a condena a este fenómeno. E agora Mariano, como experto en dereito, máis que eu neste programa, pode opinar tamén. Ala, alegría.
1: Nada que me sorprenda a estas alturas. Se dixen a semana pasada.
0: Eu non falei de sorpresa, falei de morro en todo caso.
1: Se dixen a semana pasada que despois do de fiscal xeral son, vamos, a miña capacidade de asombro reduciuse unha barbaridade. Non país medianamente operativo, funcional, normal, no que se respeta a separación de poderes, a lei, pois isto non colaría.
0: Xa. Non debería. Home, a mellor pode ser un cariño, pero rebaixar,
1: sí, claro, a mí,
0: se os outros lle piden 24 anos, a este lle poden pedir 18.
1: Eu hoxe vin, claro, eu non estou seguindo o xuizo con detemento, pero hoxe vin a un fiscal dicindo que, bueno, vamos a ver. Básicamente porque, claro, dicía que o señor Aldama fora cooperador e participara en algúns dos delitos dos que se está xulgando a Ábalos e a Koldo, noutros non, pero que claro, que cando dicía que o xefe, que o número un da operación era Pedro Sánchez, decía, aquí non aparece nada nese sentido, aquí todo o mundo cando fala do xefe fala de Ábalos, non? Uh-huh. Entón, que decir un pouco así gratuitamente que ese tiro vai por elevación, ¿para qué? ¿No? Pues mira, básicamente para que lle reduzan a pena, pues como que non vai colar demasiado.
0: Vale, vouche dar un dato que o mellor descoñeces. Eu entereime hoxe porque me saltou un vídeo en random en internet. Bueno, non sei se onde estaba, se en Facebook, se en TikTok, se en Instagram, en algún sitio estaba. E o vídeo en cuestión era no programa de este home que facía durante moito tempo programas de misterio misteriosos.
1: Ah.
0: ¿Vale? ¿Sabes de quién es todo? O señor Iker Jiménez. Bueno, pues allí había un supuesto experto en investigación,
1: que
0: o algo así.
1: Que tiña misma credibilidad antes que agora. Vaya un paso, vaya una velocidad de...
0: Sí, pero ve moita xente ese programa. Entón, o tema era que este home... Que
1: claro, vos... claro, os amigos do misterio, obviamente.
0: Bueno, pues, pero esos amigos do misterio teñen unha capacidade, igual que ti máis eu, de ir a votar. Entón, o que estaba sacando este home era un documento con supostos metadatos do móvil de Koldo, no que aparecía grabado, segundo él, todo esto, segundo este fulano que estaba en prime time, en televisión en España, en una cadena boy vista en España, amosando unos metadatos de un móvil, como si fuese, pues eso, como si código de Picard de esto.
1: ¿Qué diría? Supuestamente.
0: No, supuestamente no, aparecía allí, entre medio del mogollón de código, aparecía, en comillas, número un, pecho comillas, e suponse que ese é o teléfono de Pedro Sánchez.
1: Pero
0: que está guardado no móvil de Koldo.
1: No móvil de Koldo.
0: Sí. Esa é a información que está dándolle cobertura un programa con moita audiencia, non sabemos si
1: e o pode demostrar.
0: Claro, esa é a pregunta que me fixen eu cando vin o vídeo.
1: Porque se non o podes demostrar, seguramente o que esteas incurrindo nun delito de calumnias con publicidade. Non?
0: Pois non sei, claro.
1: Ou polo menos de inxurias.
0: O tema é que a nosa...
1: Tamén é certo que os políticos en exercicio do seu cargo teñen o dereito a honra super atenuado. E visto, pois...
0: Sí, despois de que se valga chamar Begoño nunha tertulia de,
1: se, tamén, se fose iso, o problema non é iso, o problema é imputarlle un delito de estar involucrado en un delito de narcotráfico en Marruecos, que foi unha cosa que se fixo unha persoa que non un cargo público. Claro, aí a xuiza eu penso que, bueno, supoño que se recorrerá esa sentencia, pero a xuiza estima que por ser unha persoa pública, que xa me dirán a mí por qué a parella dun cargo público é unha persoa pública, porque eu non comparto iso, agás no caso da Coroa, pero claro, agás no, na Coroa non son persoas ninguna das dúas, claro. Son unha institución, non son unha persoa. No caso de esposas ou esposos de presidentes, o sea, ministros,
0: un González Amador, por exemplo.
1: Por exemplo, tampouco. Claro, eu aí neso doulle razón a Ayuso cando di estás atacando un particular.
0: Sí, claro. ¿No? No momento, no momento que entra Miguel Ángel Rodríguez.
1: Otra cosa es que en particular se echa un golfo.
0: No, no, no, pero que, aparte de eso, si entra, pero, si entra un representante.
1: Claro, cuando tú utilizas los recursos de institución para defender a la persona, pues igual un poco. Pero en cualquier caso, yo digo que sí, que es cierto que tratar a este señor como si no fuese un particular. Está mal. Uh-huh. También. Quiero decir, yo no le pido a unos cosas diferentes de los otros. Claro, ese Begoña Gómez resulta que cometeu algún delito que non ten pinta, pero se o cometeu, pues vale, que se sentencie, que se lle condene o que sexa. Pero que se faga ben. Igual que o caso da parella do presidente da Comunidade de Madrid ten peor pinta. Bueno, ten tanta peor pinta que chegou como que convicto, quero decir, que sí, chegou a un acordo declarándose culpable,
0: tentou, ¿no?, chegar a un acordo, está bueno.
1: Ou tentou chegar a un acordo, pero no que admitía, o sea, o abogado admitiu a culpabilidade.
0: Sí, sí, sí.
1: Entón,
0: pues, agora poden dicir misa, pero estaba ali por escrito.
1: Claro, claro, pero pues aí tes máis visos de que a cousa pois vai pa diante. A min o caso de Begoña despois dos datos, bueno, dos datos que se levaron a opinión pública da instrucción. Esa instrucción é para min un escándalo. O sea, que se chegara a abrir un xuízo oral con esa instrucción, que unha instrucción que eu penso que non respetou os delitos fundamentais desta persoa, pero por moito,
0: pues vai ir a xuízo con un xurado.
1: Xa, pero que ademais é unha investigación prospectiva, claro, obviamente, claro que sí, se intenta imputar un delito para que vaya un xurado, porque ningún tribunal medianamente serio, aínda que insisto, despois do fiscal xeral, creo-me calquera cousa, pero sí, en principio, ningún tribunal medianamente serio admitiría según que instrucción, tipo de instrucción, ¿no? Pero claro, un xurado unha vez chega ali son persoas legas en dereito que non teñen ningún tipo de coñecemento xurídico e que supoño que xa verán convencidos da casa da culpabilidade ou da inocencia. Entón, é un pouco como además os xurados, é un poño que os collerán en Madrid, pois hai grandes posibilidades de que un xurado condene por simpatía.
0: Ben, pois
1: pero bueno,
0: imos aparcar
1: este ano tivemos a presencia pública de Dolores Vázquez, outra condenada por simpatía.
0: Totalmente.
1: Ou por antipatía, sí, sí, sí, en este caso.
0: Sí, que esa muller eu teño lle gañas unha entrevista,
1: xa,
0: pero bueno.
1: Xa podemos ver o que pasa cos xurados, ¿eh?
0: Que me parece o máis sangrante de todo, bueno, evidentemente que se condena unha persoa sin ter cometido un delito, pero que a estas alturas aínda non recibise ningún euro de indemnización esa muller, pareceme xa demencial. Pero bueno, imos a tranquilizarnos un pouco. Teño unha boa nova para a xente que lle interesou esta introdución ao programa. Imos falar coa presidenta do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia na segunda parte, Belén Regueira, porque o pasado domingo, o día 3, era o Día Internacional da Liberdade de Prensa. Nos enviaron un texto bastante chulo a Quack FM.
1: Pues vai regulinche a cousa.
0: Por eso queremos falar. Cando, ademais, sabendo que Belén nos temos certo aprecio personal, pues mira, mellor que mellor. Pero esa será na segunda parte do programa, porque aínda temos unha entrevista a volta da canción que con moitísima alegría imos estrear en Quack FM. Seguramente estaredes escoitando por aí os fans e as fans de Rolling Stones a cara A do single, que se chama In The Stars, pero sacaron unha cara B. Esa que imos estrear en alegría antes de que cheguen os compañeros de Quack and Roll mañán e apoñan tamén seguramente. Así nos poñemos aquí a medalla dos primeiros que puxemos en Quack FM a cara B do single dos Rolling Stones, que teñen máis de 80 anos, son uns fenómenos. Hoxe estiveron de presentación ali, onte pola tarde, que agora xa co cambio horario, estiveron presentando o novo disco que vai sair en todo o mundo o día 10 de xullo. Ese día moita xente galega estará escoitando a Los Enemigos en Ponteareas. Eu podo ser un deles posiblemente. Escoitamos agora mesmo en alegría a nova canción, a cara B, de The Rolling Stones.

0: Deixamos ao Rolling Stones Rough and Twisted, o tema que estabas a escoitar, a cara B do novo single. Xa sabes, o 10 de xullo o disco completo en todas as plataformas, supoño que nas tendas tamén. Cambiamos de tercio e agora imos a falar sobre unha exposición que xa se puido ver o ano pasado noutro espazo, e que agora, acompañado por textos e máis cousas, pois está disponible na Normal da Universidade da Coruña, e temos no fío telefónico a Cristina Botana para falar deste proxecto que se titula Ni máis ni menos que... Bueno, vouno deixar para que a xente que nos escoita teña un pouco de curiosidade. Hola, Cristina, que tal?
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois moitas grazas por atendernos. Este proxecto, no que compartes autoría con Cintia Álvarez Palomino, que xa tivemos aquí no programa con outros dos seus proxectos, falando de mulleres negras da ciencia e outros proxectos, pois agora mesmo volve a estar disponible na cidade, e conta unha historia que non nos contaron no colexio. Isto, como chegades a falar de A Coruña, Porto Negreiro?
1: Pois, bueno, todo comezou un pouco pues, coas nosas propias historias de investigación, xa coñecedes a Cintia. Eu tamén, desde o ámbito do urbanismo e arquitectura, investigaba, bueno, pues, componentes de colonialidade da cidade, dos espacios urbanos, da segregación. E, bueno, como xa tínhamos, bueno, colaborado en algunhas cousas, xa tínhamos como unha visión máis ou menos afín destas cuestións, tiñamos moitas ganas de traballar xuntas e xurdiu un pouco esta idea de analizar a pregada colonial na cidade da Coruña. Entón, presentamos o proxecto de Deputación ano pasado con a convocatoria de Vale de Cultura e, inicialmente, o tema era moito máis amplo, pero, ao final, atopamos tantísimas capas e tantos hilos que tirar simplemente coa trazo transatlántica, simplemente entre comillas, que xa, como que nos centramos nesta parte, xa que hai moitísimo de que falar, hai moita memoria silenciada, invisibilizada. De feito, tamén había traballos previos de investigación, outras investigadoras que nos serviron tamén de antecedentes, que teñen todo isto moi estudiado. Sempre citamos a Luis Alonso, pero é que él ten unha investigación moi exhaustiva de este tipo de expedicións negreiras de Soporto da Coruña, que ten incluso, bueno, pues, datos de que tipo de barcos, o nome do barco, capitán, cantas personas aí, en que portos de África paraban, antes de esos llegaban, tenía muy estudiado. Entonces nosotros sentíamos que non, bueno, que toda esta parte de memoria pues estaba totalmente oculta y que además no teníamos reconocido cómo a toda esta atlántica y esclavitudes impactaran el desenvolvimiento de la ciudad de Coruña.
0: Para xente que está agora mesmo descubrindo esta historia e que non era consciente, pois eso, polo que dicimos, que ata que non rascas un pouco, non te interesas por un tema, pois non é doado chegar a él. Que é o máis chamativo para vos do que atopáchedes?
1: Pois para nós o máis chamativo, que ao mesmo tempo unha vez que o abordas é como o menos sorprendente, porque as dinámicas siguen funcionando e operativas na actualidade, é, digamos, a conexión tan imbricada entre as élites sociais, económicas e políticas recentes e actuais con este fenómeno da trata transatlántica. Así como esas grandes economías, esos poderes fácticos da sociedade galega e especificamente da coruñesa proceden desta dinámica de comercio racista e colonial. Uh-huh. Entón, eso era como unha das cousas como máis impactantes, empezar a ver a pedidos conocidos, algunos de ellos ya os conocíamos, estaban como un poco nomeados con esta cuestión, otros fueron más sorprendentes, después también ver o impacto real que tuvo los incidentes beneficios de la trata atlántica esclavista no se mueve toda la ciudad, no se Porto, no se Sánchez, no se estructura, es decir, a Coruña adquirió un papel muy notable en esta, digamos, en la economía imperial, gracias a toda la transatlántica. Y todo esto estaba como, bueno, diluido en una memoria que no abordaba directamente esta cuestión.
0: Uh-huh. ¿Cuál era exactamente o proceso? Que entiendo que era, pues, básicamente traer a personas que trabajasen gratis. ¿Dónde vivían esas personas? ¿Cómo las trataban? ¿O si hay documentación incluso de cal era o seu día a día? ¿Temos datos sobre iso?
1: Tanto como o seu día a día, non. O que sí sabemos é que, digamos, que o Porto da Coruña participou das mesmas dinámicas esta flota atlántica que outros portos coñecidos como de Cádiz, Sevilla e outros portos europeos. A dinámica era a mesma. Os grandes élites, ou non tan grandes, financiaban, promovían ou capitaneaban expedicións negreiras, saían do Porto da Coruña, tamén saían de Vigo, de Ferrol e de outros portos peninsulares, paraban en varios países de África, especialmente nos países atlánticos, nesta zona do Golfo, aí pues, secuestrabanse persoas, centos e centos e centos de persoas, na dinámica que se coñecemos, e despois eran levadas as colonias españolas, digamos, especialmente no caso de Galicia, eran especialmente intensas estas expedicións caro Caribe, concretamente Cuba e Puerto Rico, que era tamén onde había os grandes incendios azucreiros. Entón, aí eran vendidas, elevadas os incendios, moitas das élites locais da Coruña, pues, como Moito de Curía, Barrié e demais, tiñan incendios escravos, esclavistas, nas illas de Cuba, por exemplo, e ali eran, bueno, pues, condenadas a traballar de por vida, nesa condición de esclavitura, algunhas eran liberadas, outras, bueno, un pocas historias que máis ou menos nos quedan, que parecen pocas realidades e que non reconhecemos como propias da Coruña, e tamén hai como unha volta, se non só chegaban a Coruña de volta mercancías producidas nestes incendios esclavistas como cacao, tabaco, o azucre e outras máis, sino que tamén as outras chegaban persoas esclavizadas nestes barcos. Por qué? Porque se subían os barcos durante as travesías e tamén porque eran incorporados os servicios domésticos de moitas familias poderosas da Coruña. Por exemplo, na Rúa Real, que era como a rúa onde durante pues, máis ou menos un século se concentraron de forma moi específica estas grandes carros comerciais, estes grandes negreiros das cidades, era como unha vía que estaba moi ben conectada co Porto, además estaba aí a aduana, e o consulado estaba preto, entón, bueno, digamos que o punto preferente de residencia e de carros comerciais. E aquí, nos censos da época, figuran moitas persoas esclavizadas dentro do servicio doméstico. O que pasa é que cando queremos trazar algo máis sobre a súa vida, que foi de despois, sabemos que algunha das persoas foi liberada. Temos o caso xa coñecido de Benito Palermo de Quirós, que pasou a ser premio municipal, unha vez foi liberado, pero son casos moi, moi puntuais. Normalmente perdemos casi toda a información, porque no momento no que deixan de ser mercancías, deixan de ser interés. Entón, xa non, de feito, as informacións que sabemos, pois pues, o nome, bueno, o nome que lle deron, a vez foron esclavizadas, que lle deron o seu país banai, a súa procedencia, a idade e demais, figuran nos registros de compra-venda. Ah. Pero unha vez que van aquí e son pasan ao servicio doméstico, digamos que o resto é moi difícil de trazar.
0: Porque ninguén, dende que empezasteis con este proxecto, non vos chamou algunha persoa dicindo, pois mira, aos meus bisavós, constame por tradición familiar que chegaron a Coruña como eso, como que nos acabas de contar, como persoas esclavas de servicio doméstico de algunha persoa adinerada. Non, eso non sucedeu.
1: Non, a verdade que non. O que sí pasou foi o outro, que algunhas persoas se chegaron dicindo que sabían ou sospeitaban que na súa familia, pues, bueno, algún ancestro, digamos, bisavó, tatarabó e demais, participaban nestas expedicións negreiras. Ás veces, normalmente, como mariñeiros, como parte do persoal, e outras veces como algo, bueno, como, digamos, como un rol un pouco máis máis activo. E eso sí que hubo, bueno, non moitas, pero sí que algúns casos que se chegaron a decir, bueno, pues eu descubrín que pues, meu tío, avó, participou nestas expedicións e demais. E claro, é unha memoria que, bueno, que resulta moi tensa de afrontar e que ninguén se queda asomar ese espello. E para sei que tamén as veces chegaban como un pouco, bueno, pero que Galicia si pasou moi pouco. Bueno, depende con que comparemos, pero de Galicia hai que decir que saíron 84 expedicións negreiras.
0: 84. Claro, sí. Que eso é unha cifra moi importante. A exposición que está agora na normal, ata que data se pode visitar?
1: Pues va a estar a todo 15 de septiembre.
0: Ah, bueno, que no nos relaxemos, porque es o típico tema que, bueno, como queda moito, pues xa irei. Bueno, pues vou marcar na xenda algún día para tentar achegarse até ali e aprender un poquinho máis isto do que estamos a falar, que é a nosa historia, e de algún xeito pues temos que ser conscientes do que lle deben, sobre todo, determinadas familias, aínda que ao final pues moitas veces esa riqueza pues acaba de algún xeito expandíndose pola cidade, aínda que evidentemente dun xeito moi desproporcionado entre quen recibe o beneficio directo e outras cousas que poden, pues, eu que sei, alguén que ten un ultramarinos e que resulta que lle compraban todos os meses un montón de produtos caros, pues as persoas que tiñan a xente esclavizada no Caribe, como nos estabas a comentar. Pero bueno, que nos mentalicemos moito de que estas cousas sucederon ata non fai tanto, porque ao final, se tiramos para atrás, pues poden ser o maior seis xeracións antes do que estamos a vivir agora mesmo, e que cando...
1: Sí, porque
0: cando...
1: estamos falando de 2019,
0: claro.
1: Que non foi fai tanto.
0: Exacto, entón, bueno, pues cando vemos agora mesmo as persoas que saen de África coa desesperación absoluta de meterse nun cayuco e ver ata onde chegan, pois que sexamos conscientes de que en algunha etapa bastante longa da nosa historia o que facíamos era directamente secuestrar a esa xente e mandala a ser pois eso, esclavos ao servizo da riqueza de algunhas persoas, que isto é

0: frase. Cristina Botana, moitísimas grazas por estes minutos, por esa investigación. Seguro que seguides aínda rascando e descubrindo novas cousas, así que estaremos pendentes dos vosos movimentos.
1: Moi ben, moitas gracias a vos.
0: Un saúdo. Pois xa vedes, aprendendo cousas en alegría, que sempre é algo que creo que é importante aproveitar os micrófonos para dar a coñecer estas historias. Aproveito tamén para comentar que mañá a 7:30 da tarde Alexandre Bóveda, a nosa asociación Irmá, que está na rúa Santo André, no edificio do Circo Artesans, na primeira planta, pois ten un debate ben chulo sobre as músicas actuais, entrada gratuita, e a partir das 9 podedes baixar a planta menos un, que é onde teñen a mítica discoteca do Circo Artesans, que vai haber un picadiscos ali. Despois, se me dá tempo, busco as tres persoas que van a intervir para non deixalo así, pero dúas delas son artistas bastante coñecidos, e unha xornalista que controla de música. Iso, mañá 7:30, convocatoria na primeira planta do Circo Artesans. Pero agora o que imos facer é escoitar a segunda canción do programa de hoxe, antes de falar con Belén Regueira. Se vos parece, Mariano, vai dando aí a play por abaixo. Eu presento a canción que escollín, que ven sendo Mr. Tom Jones, porque o día 2 de xullo está na nosa cidade cuns prezos que meten medo no Coliseum. Pero como xa falamos deste tema, agora escoitamos a voz privilexiada deste home, que creo que agora mesmo ten 83 tacos.

0: Deixamos a Tom Jones, recibimos a Belén Regueira, supoño que estará afinando a voz, porque claro, despois de escoitar a este home, que un rapaciño que estamos dando aquí unha oportunidade na radio, pois hai que falar con engolando un poquinho. Hola Belén, boa tarde.
1: Hola, eu tamén teño potencia, pero afino bastante peor, que Tom Jones.
0: Bueno, pois pues nada, benvida, alegría unha vez máis. Facía tempo que non falábamos, así que alegro-me de que teñamos esta conversa, aínda que imos falar de temas que non son para estar demasiado alegres, como é o nome do seu programa, porque dende o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, entidade que agora mesmo presides, pois recibimos o voso manifesto con motivo do Día Internacional da Liberdade de Prensa, que foi o pasado domingo, e claro,

0: Empezamos a ler o texto, é para preocuparse, verdade, Belén?
1: A verdade que sí, é un texto magnífico dunha periodista magnífica que é Belén López, que é xornalista cultural no Diario de Pontevedra, titulase Conciencia e Resistencia, é bastante amargo porque que non nos pose sería faltarlle a realidade realmente, non? Todos os informes que retratan un pouco o estado da liberdade de prensa no mundo, unas contornas máis próximas, coinciden en sinalar que estamos pois, no peor momento das últimas décadas. Non? Se facemos media co que ocorre no mundo, con lugares nos que hai situacións gravísimas, como é o caso pois, bueno, de Palestina, o ano pasado o Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa concedeuse ao Sindicato de Xornalistas Palestinos, porque sabemos que ademais do asesinato de moitos xornalistas a mans do exército israelí, Gaza segue estando bloqueado a prensa internacional e iso segue sendo así a día de hoxe, é dicir, lugares nos que ser xornalista, practicar o xornalismo che pode custar a vida, pero en contornas máis próximas, aínda que as vidas dos periodistas non estean en perigo, si estamos en situacións pues, tamén moi moi complicadas, non? Pola propia precarización da profesión, porque a profesión cada vez está peor vista e considerada tamén no conxunto da sociedade, porque pues, aumentan, por exemplo, as demandas abusivas contra periodistas de quen pretende pues, acalar esas voces, e estamos vendo pues, países que simbólicamente tiñan unha posición importante a hora de defender a liberdade de prensa, a liberdade de expresión, como Estados Unidos, por exemplo, pois tamén baixar moitos postos nas clasificacións mundiais con respecto a liberdade de prensa, porque, bueno, estamos vendo, non? Eses ataques diarios realmente a periodistas concretos, a medios de comunicación por parte xa da presidencia, por exemplo, dos Estados Unidos. Pero, en fin, sí, o balance mundial, desde logo, é negativo e iso é malo para o periodismo, pero o grave, que é grave para a sociedade.
0: Uh-huh. Son máis perigosos esos ataques directos de Donald Trump escoitados por todo o mundo ou os que se producen sen que ninguén se entere dentro dos medios de comunicación?
1: Pois todos o son e todos responden a mesma dinámica que é a vir achicando o terreo. Eses ataques de Donald Trump, sí, son visibles, pero tamén hai outros menos visibles que operan na mesma lógica e, ademais, intentan, e tamén temos outros exemplos máis achegados, non? De representantes políticos que intentan reducir a confianza da poboación no xornalismo. Desde logo, o xornalismo ten que practicar a autocrítica e temos que recoñecer que a calidade do xornalismo que se está facendo é inferior a que quereríamos, a que quereríamos traballadores e traballadoras, por moitas cuestións que teñen que ver pues, a reducción do tamaño das redaccións, por exemplo, da menor independencia dos medios de comunicación porque o modelo de negocio cambiou moito, porque se depende máis da publicidade institucional, entón realmente todo responde ao mesmo fenómeno. Necesitamos un xornalismo forte e independente, capaz de resistir as presións públicas e privadas que sempre se producen, porque é o que intenta facer o poder, o que pasa que nos colle pues, tamén moi moi debilitados, non? A periodistas e a medios de comunicación para resistir, e a calidade da información que recibe a sociedade é inferior, iso reduce tamén a confianza da sociedade en nós e é un círculo perverso tremendo, porque desde logo sen periodismo non estamos mellor. Necesitamos máis periodismo e mellor periodismo desde logo que tamén.
0: Cando algún dos vosos asociados ou asociadas detecta algo que sabe que non é certo, que está publicado ou que está circulando a través dun medio de comunicación, vamos a chamalo serio, xa non falo deses digitais que aparecen por todas partes e que simplemente o que están facendo é intoxicar para darlle pé a outros medios para tomalos como a fonte da nova, que isto, bueno, daría para falar, eu creo que seguro que o tedes comentado moitísimas veces internamente. Cando algún de vos detecta isto, chama ao colexio para decir que facemos con isto, que facemos. Estamos todos os días sacando notas, poñendo a parir a pseudomedios ou a compañeiros de outros medios que non están no colexio. Debe ser un tema delicado que seguro que sae, non sei se nas asambleas ou noutro tipo de xuntanzas, pero é delicado, non?
1: A nós que, decir, o colexio que leva pues, 26 anos existindo en Galicia, eu creo que deu boa mostra durante toda a súa historia de ser quen, de alzar a voz en situacións, bueno, coberturas informativas especialmente sensibles e importantes, nas que se consideraba que por diferentes razóns non se estaban cumprindo, había medios que non estaban cumprindo determinados mínimos profesionais, de que recibimos habitualmente máis queixas era a propia sociedade, porque o Colexio de Xornalistas non só serve a profesión, sino que tamén serve a sociedade, e tamén recibimos queixas de malas prácticas informativas. Uh-huh. Ademais de dos casos concretos, eu creo que é importante ir ao estrutural. A que o que fai que fora de erros que evidentemente se poden cometer e hai que corrixir e hai que facelo en tempo e forma, ir a por que hai determinadas prácticas que non son as adecuadas que se poden estar perpetuando ou repetindo. Por unha banda, temos unha situación moi anómala, que é o feito de que en prácticamente todas as redaccións galegas, na maior parte delas, non hai órganos nos que a redacción poida participar, poida debater sobre as prácticas, poida... pois que tamén presentar queixas, non, con respecto a tratamentos que non parecen adecuados, o que se chama pues, comités de redacción, consellos informativos, que, por exemplo, ten Radio Televisión Española, pero non teñen os medios públicos galegos, nin teñen os medios privados en Galicia. É dicir, un órgano que lle dé a voz á redacción, porque ao final os periodistas pues, son asalariados, asalariadas, ou persoas autónomas, ainda en situación máis precaria, que teñen un código deontolóxico, pero necesitan ferramentas para poder cumprir ese código deontolóxico. E despois que determinadas circunstancias estean levando a relaxación, por decirlo suavemente, dos estándares profesionais, daquelas prácticas que sabemos que son imprescindibles para facer un bo traballo. Poder ir ao lugar dos feitos sempre que se sea posible, poder contrastar, poder ter o tempo e as ferramentas para asegurarse de que o que lle chega aos nosos lectores, espectadores e ointes, pois pasou todos os pasos que debemos observar antes de que se publique unha información. A reducción das redaccións que fomos vendo pois, xa desde a grande recesión, non? Pois vimos o despedimento de moitos periodistas veteranos, vimos unha reducción das redaccións que foi agravándose e continuando e que non se reverteu nestes anos, ou o propio feito pois, que se poida pensar ou que as empresas poidan pensar que as ferramentas tecnolóxicas non son un apoio, sino que poden sustituir periodistas, non? Necesitamos redaccións con número e coa dimensión necesaria, nas que se complementen as diferentes xeracións de xornalistas tamén, e necesitamos esas condicións laborais e profesionais que nos permiten facer fronte a nosa responsabilidade social, cumprir o noso código deontolóxico, e despois necesitamos tamén órganos que nos dean voz dentro das empresas de comunicación para que a redacción teña algún poder, polo menos, de dicir o que lle parece e non lle parece ben en relación coas prácticas informativas que se desenvolven no medio. Uh-huh. Eso é algo que le vamos reclamando moito tempo, é que na inmensa maioría, na práctica totalidade dos medios galegos, non temos.
0: Xa. Estaba pensando eu unha cousa que o mellor pode soar moi rara, pero o plantexamento que me estaba facendo é o seguinte: si durante as campañas electorais está estipulado que os diversos partidos que se presentan teñen dereito a unha serie de minutos ou de espazo para difundir as súas ideas nos medios de comunicación, está todo reglado, sería moi tolo pensar que os colexios de xornalistas tivesen un espazo no que contar isto que nos estabas a falar agora por lei. Pois X minutos na televisión, X minutos na radio e X espazo diario nun xornal. Sería algo bo para vos ou sería inasumible ou é unha idea ida de olla que me acabo de montar eu?
1: No, non necesariamente que, pues, por suposto que poderíamos facer os colexios. Eu creo que desde logo, desde a profesión, hai que facer moitísima máis pedagogía social, que non nos explicamos, que non explicamos en que condicións traballamos, que non explicamos cal é a diferencia entre o xornalismo e a comunicación, que non calquera que saia na tele é periodista, nin fai periodismo, nin calquera cousa que se publica nos periódicos merece tampouco ese nome, pero a verdade é que estamos bastante lonxe deso, porque a propia regulamentación do sector en España é... pues bastante pequena. É verdade que é un tema que sempre xera moito debate na profesión, porque hai quen pensa que a mellor regulación é ninguna e a mellor rei de prensa é ninguna. Nos non o creemos así. Creemos que realmente nun momento tan complicado como este, no que a profesión aparece habitualmente, ¿no?, entre as profesións menos respetadas por parte da ciudadanía, no que estamos, creo que realmente en un momento xa de ameaza de existencial, xa non nos acontorna, senón no mundo, non? De ter que defender cales son as condicións que permiten que haxa un periodismo que mereza ese nome, porque realmente unha sociedade democrática que merece ese nome necesita periodismo. Todos necesitamos que haxa profesionais que fan o seu traballo ben para poder dispoñer todos de boa información, porque non temos tempo nas nosas vidas de andarnos buscando e contrastando. Necesitamos que haxa quen o faga e que o faga ben. En ese momento, pois, non sempre se dan as condicións para que eso ocurra, ou desde logo vemos que están ameazadas ou que están en perigo. Entón, sí creo efectivamente que é moi necesario que o periodismo se explique, que o periodismo faga tamén autocrítica diante da sociedade e que a sociedade saiba o que nos ten que reclamar, que o que nos ten que reclamar e a quen ten que reclamar, por suposto, para poder dispoñer de algo que é un dereito fundamental, que está recoñecido como tal pues na parte da Constitución Española, pero que despois non hai ferramentas para que ás veces se cumpran as condicións adecuadas. Así que, vaya, apúntome a esa proposta que faz.
0: Bueno, pues nada, bueno, non era tanto lento. estes días, non sei si viches a unha muller, creo que era nunha poboación pequena das Baleares, unha concelleira, que dicía escandalizada que se enterou de que dentro do orzamento municipal había unha partida que estaba financiando, non sei si banners ou algún tipo de publicidade nos medios que financian ao final todas estas accións tan chamativas do famoso Vito Quiles. A muller estaba como dicindo, pero de verdade que ya temos que dicir aos nosos veciños e veciñas que estamos poñendo cartos para financiar a esta xente? Ata onde imos chegar? Non sei se viches iso, pero bueno, chamou a atención e creo que é algo que está sucedendo en máis sitios dos que pensamos, de que se buscan fórmulas de financiar a quen interesa.
1: Pues non o vin, pero a verdade é que a cuestión da publicidade institucional é unha materia pendente no conxunto do Estado, e desde logo en Galicia, onde non temos tampouco unha lei autonómica, unha das cousas que levamos nos pedindo, pois tamén desde a creación do colexio, son criterios transparentes, rigorosos, profesionais, para decidir, bueno, en primeiro lugar, como se distribúen as subvencións para medios de comunicación que existen e deben existir, pero que necesitan eses criterios transparentes, rigorosos, en que saibamos todos cales son os criterios que se están utilizando, e ademais a cuestión da publicidade institucional. É moi difícil saber a cantidade de cartos total que se destina ao medio de comunicación a través de diferentes contratos, convenios e demais, e desde logo que se faga, pues, novamente con eses criterios, non, que atendan pois desde a audiencia, no noso caso, o uso da nosa lingua, o feito de cantas persoas están contratadas, que sean persoas profesionais da información, es decir, unha serie de criterios nos que poderíamos, eu creo que todos e todas, poñernos de acordo e que deben ser claros, deben ser comunicados a toda a sociedade e que saibamos cantos cartos se reciben, algo que por lei se teria que existir, porque está en vigor xa a Lei de Seguridade de Medios de Comunicación, a Lei de Ámbito Europeo, que ten que ser transposta directamente a todos os Estados membros, que entre as moitas cousas que sinala e que establece é que, pues, por exemplo, temos que coñecer a cidadanía a propiedade de cada medio de comunicación e os cartos públicos que recibe, pues isto, que xa está en vigor e xa debería producirse, aínda está por facer, non? Entón, faltan as ferramentas, pero algunhas das que temos, pues tampouco as poñemos en marcha para que realmente sabemos quen nos está contando que e con que intereses legítimos ou non legítimos.
0: Outra das cousas que sempre están aí en riba da mesa, que nos están ocultando grazas a que alguén está disposta a poñer cartos para que non se conten determinadas cousas.
1: Ao final é moi importante que os medios de comunicación teñan fortaleza económica para empezar, para que puidan ter fortaleza editorial. E vimos, claro, de anos complicados, de moitos cambios, de cambios no modelo de negocio e de medios que se fixeron pois máis dependentes dos cartos tanto privados como públicos e, por tanto, da influencia que eses cartos poden ter na súa liña informativa. Aquí é, pois, de novo prioritario que a sociedade saiba o que se xoga, que saibamos todos e todas o que nos xogamos, non? E o importante que é ter medios de comunicación que, por suposto, coas súas liñas editoriais legítimas, teñan clarísimo que están cumprindo un servizo público, sexan medios públicos ou privados, que teñen unha función social e que as liñas editoriais son libres, pero os feitos son sagrados e son os que son, non? Entón, tamén, pues, como cidadáns, como consumidores e consumidoras de información, temos que buscar iso, apoyar iso, potenciar iso e realmente pues non aceptar mercadoría avariada, auga non potable e información non potable.
0: Bueno, imos finalizar esta conversa, pero agora que nos queda prácticamente un ano de cara ás vindeiras eleccións, polo menos as municipais, que van ser en maio de 2027, eu creo que podemos quedar xa para o vindeiro curso, ter unha conversa sobre como se está presionando, vamos a deixar esa palabra aí, no aire, flotando, presionando dentro dos medios para que se conten as cousas que lle interesa a cada partido de cara a esas eleccións que van ser bastante trascendentais, porque ademais dos municipios xóganse as 4 deputacións, que son órganos bastante potentes e que tamén pois teñen moita publicidade institucional. Así que, Belén Regueira, quedas emplazada a tempada 2026-2027 de Alegría, que teñas moitísima saúde para defender a túa profesión que chollo hai a mazo.
1: A verdade que sí, moi contenta tamén e alegre de falar con vosco. Se cabe incluso antes da próxima temporada, temos tamén algunha cousa que contar desde o Colexio de Xornalistas de Galicia sobre información municipal no país, así que
0: vale,
1: próximamente
0: pues,
1: xa veremos.
0: Pois pues nada, nos chama sin problema. Unha aperta e que haxa rock and roll, que sempre é sano.
1: Pues sí, periodismo rock and roll sanísimo para claro. Todos, una aperta.
0: Para xente que non se decatou, perdón un segundo, para xente que non se decatou, que o mellor estaba dicindo de que me soa esta voz, pois efectivamente era esa muller que estaba ao fronte de Chambo, aquel programa que moitos e moitas votamos de menos. Así que, Belén, grazas por aquela etapa tan maravillosa que vivimos, os que nos gusta a música en directo e as entrevistas en profundidade. Mira, teño en riba da mesa o libro Desde el Jergón, de José de Santiago, porque a nosa sintonía é Alegría dende fai moitos anos, é o novo do programa, e hoxe vou rematar o programa lendo un fragmento do capítulo titulado Alegría de José de Santiago. Así que grazas por
1: maravilla,
0: esos programas.
1: Maravilla, e tamén delata que recordes eso, que xa temos uns anos, ¿eh? Pues vais,
0: sí, pero
1: no,
0: como estamos celebrando os 30 de Cuac, agora mesmo xa todo mundo sabe que os fundadores seguimos aquí, o Cocal, poden votar así cos dediños e xa saben que somos maiores. Así que nada.
1: Por suposto que sí.
0: Veña, un biquiño, chao.
1: Bicos.
0: Bueno, pois eso, que vos dicía non mentía, e nos quedan moi pouquiño tempo, pero non quería deixar o programa sin ler pois as liñas coas que comeza o capítulo dedicado a Alegría. Estou disfrutando moitísimo do libro de Josele. Para xente que nos gusta Los Enemigos, agardábamos algo así como está escrito esto, o sea que vos lo recomendo sin dubidalo ningún segundo. Os capítulos teñen títulos de cancións. Van por orde cronolóxica, vale, empeza co primeiro disco de Los Enemigos e vai avanzando ata que chega, e logo ao final do libro están as letras das cancións, vale. Como comeza Alegría? Pois di así: Volvemos al Tajo eufóricos, pletóricos, bárbaros, lisérgicos. Yo no sé. Nos tiramos todo el día haciendo el tonto. Cualquiera que nos vea pensará que nos ha dado un siroco. Lo que no podrá decir nadie es que no estamos en forma. Ensayamos casi a diario, a destajo y por el puro placer de hacerlo. Las ideas se me agolpan en el cerebro, que ha decidido volver a la carga, incansable y sin cuartel. No paro de tocar en casa y siempre me planto en el local con riffs y nuevas melodías, que desarrollamos a todo trapo entre los tres. Salgo todas las noches, en parte porque sí, en parte porque necesito hacerlo y en parte porque el piso se me ha quedado grande ahora que Marisa ya no vive aquí. Supongo que cuando se acaba una etapa, uno no puede hacer otra cosa al respecto. Necesito libertad para leñarle al tiempo los años que me ha robado la heroína. Hice esta pausa porque ¿quién le ha robado a Josele? Pues la heroína. Lo llamo dolor de casa, pero es puro instinto animal. Necesito acción, velocidad y todo el sexo del mundo. No es cuestión de pararse a filosofar. Solo estoy en casa por las tardes para esbozar canciones. Y por las mañanas quizás duermo un ratito. Despedímonos con Highway Star. A coincidencia de que o dos de suyo o artista con que comenzábamos o programa, Tom Jones vai a estar na Coruña e Javier Estar vai soar en Vigo.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo os martes ás 7 da tarde, isto é Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, xa sabedes que non vos imos aceptar ningún tipo de excusa porque podedes descargar todos os episodios xa emitidos desde o 2009, que xa se di, en recendoblog.blogspot.com. Tamén tendes centos de episodios de Recendo na aplicación de Cuac FM e tamén podedes escoitarnos na redifusión desta emisora, que será os mércores ás 8 da mañá, agora os venres ás 10 da noite e na madrugada domingo ou luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois, xa sen máis, imos comezar este programa que, por certo, está cargadísimo de contidos, así que non vos vaiades. E hoxe estamos aquí nos estudios Rafael Arvada de Cuac FM, temos a Roberto Cantoira no control técnico e diante dos micros está Diana López,
1: David Rey
2: e Miguel Ancho Facal.

0: Este é o noso episodio número 531. Hoxe estará connosco Manuel Soto Castiñeira, ele é profesor da UDC e actual presidente da ADEGA, que é a asociación ecoloxista máis importante deste país e que está cumprindo os seus 50 anos de vida, xusto tamén como a nosa agrupación, Alexandre Bóveda. Como a todos os programas, como a todos os episodios, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan nesta cidade, na Coruña e tamén na Galiza, e que son cultura.
1: Teremos a sección do Club de Lectura Cuiruña a cargo de Diego Maseda. Música de hoxe, como xa entramos en maio, escoitaremos a mítica canción publicada hai 50 anos por Luis Emilio Batallán, e se cadra algunha máis daquel exitoso disco. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Aí ven o maio, baseada no poema de Curros Enríquez.

0: Pois comezamos, como a todos os nosos episodios, coa xenda da nosa agrupación e hoxe, ademais, cunha actividade que está a ter lugar ou estará a comezar nestes momentos no noso local, así que se nos escoitades por aí perto podedes achegarvos, e a que hoxe temos na nosa sede a presentación do protocolo O Galego Lingua Vital, alternativas para reverter a emerxencia lingüística, unha iniciativa impulsada por Queremos Galego. A presentación contará coas intervencións de Celia Armas, coordinadora de Queremos Galego, e Marcos Maceira, portavoz da plataforma. Será, pois como vos decíamos, está comezando agora a 7, así que se andades por aí perto, pois aínda chegades.
1: Mañá, mércores 6, Daniel González Palau falaranos sobre a política exterior chinesa en tempos de inflexión histórica. Daniel González Palau é director adxunto do Observatorio da Política China IGADI e coordenador do Observatorio Galego da Lusofonía IGADI, o GALUS. Foi director do IGADI entre marzo de 2017 e marzo de 2026. Será as 17:30 horas no noso local.
2: Sobre 7 organizamos a mesa redonda titulado Pensar a música, celebrar a lingua. Participarán a xornalista e a citadora cultural María Llanet, que guiará a conversa, Nuno Pico de Grande Amore e Diego Veiga de Moura. Sobre as 19:30 no noso local. A partir das 21 horas, a xornada trasladarase á discoteca de Circo de Artesáns para unha festa con pinchada e intervencións musicais a cargo do dúo Crocro, do que fai parte o propio Diego Veiga.
0: E o día seguinte, o venres 8, dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, contamos coa presenza de Martín Pauli, crítico e programador cinematográfico, para chegarnos á figura da directora libanesa de documentais Jocelyn Saab. Será 7:30 no noso local.
1: O sábado 9, dentro do ciclo Cafés Feministas organizado pola ACAP en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres, teremos un novo encontro adicado a tratar a violencia xinecolóxica, unha forma invisible de violencia de xénero no sistema de saúde. Será ás 12 do mediodía no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesáns.
2: E o domingo 10 realizaremos un acto polo Día das Letras Galegas, coa lectura da obra de Begoña Camaño e a música do grupo A Cordeteira. Será a partir das 12 diante do Teatro Rosalía de Castro.
0: Xa a semana seguinte, o luns 11, temos a palestra titulada Era cesamento do fogo ou silenciar o xenocidio, a situación actual na Franxa de Gaza, ou a cargo do activista palestino Sami Ashour, que estivo hai pouco en Recendo. Ademais, será ás 8 no noso local.

0: Continuamos Caxenda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galicia prosegue o ciclo adicado ao director alemán Raina Berna Fassbinder. Esta semana pódese ver A lei do máis forte o martes, Viaxe á felicidade de Mamá Custers, mércores e xoves, e O asado de Satán o venres.
1: Waiting Java é o documental do mes de maio que fala sobre a vida das mulleres afgans antes e despois da chegada ao poder dos talibáns. Pode verse o xoves 7 ás 20 horas no Fórum Metropolitano.
2: A Asociación Veciñal Oza Gaiteiros Castros organiza a proxección do documental Ao son da nova regueifa, dirixido por Manolo Maseda e Saúl Rivas. Tedes esta opción o luns 11 ás 7 no Fórum Metropolitano.
0: No Eido das Artes Escénicas esta fin de semana verá dúas obras de danza contemporánea do ciclo TRC Danza. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 20:30 horas. O venres 8 poderedes ver Orxía de Miguel Barcelona. O domingo 10 é a quenda de O Baleiro, coproducción da Compañía Colombiana de Danza Contemporánea de Incol Ballet de Cali.
1: Nuki Fernández protagoniza Menina, Son unha puta obra de Velázquez, que fala sobre o amor cara a un mesmo, sobre sí e sobre o seu corpo. Actúa o venres 8 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano dentro do ciclo Sen Numerar.
2: O mítico director teatral Jesús Ricardo Martín promove unha nova adaptación do clásico Edipo, a máis coñecida traxedia de Sófocles. Podedes vela o sábado 9 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
0: Filtro é unha coprodución entre a Sala Verdi en Uruguai, a Dramática Errante e Donostia Cultura. Trata sobre a extradición de tres terroristas etarras ao Uruguai nos anos 90. Actúan o sábado 9 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: Estrease a zarzuela en galego Amanda Santiña, composta por Marcos Mato, inspirándose na obra teatral de Ramón Cabanillas, e cun elenco dirixido pola cantante Marta Casas. Será o domingo 10 ás 19:30 no Ágora, con entrada de balde.
2: E atención agora, amantes da música, Iván Ferreiro fai unha revisión dos seus 35 anos de traxectoria en solitario e cos Piratas coa xira Hoxe por Onte. Toca o sábado 9 ás 10 no Coliseo.
0: Comeza o Coru Fest, que durará un par de semanas. A primeira cita será con O Xoán, o concerto de pop electrónica en galego do actor Xoán Forneas. Actúa o mércores 6 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
1: A Banda Municipal de Música da Coruña, dirixida por Juan Manuel Romero Llopis, toca no Festival Resis pezas de Nani García, Ximotarín Mico, Boro García e Karel Jusa. Será o xoves 7 ás 20 horas no Teatro Colón, con entrada de balde.
2: E dentro do ciclo Maio Jazz actúa o Nani García Trío, formado por Nani García ao piano, Alfonso Calvo ao contrabaixo e Miguel Cabana á batería, esta vez acompañados por Virxilio da Silva á guitarra. Será o domingo 10 ás 8 no Teatro Colón.
0: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Karl-Heinz Steffens, tocará un programa con pezas de Mozart e Schumann. Será o venres 8 e o sábado 9 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
1: Paco Montalvo é un xovencísimo violinista clásico flamenco. Toca o domingo 10 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
2: Terminamos agora esta axenda da Coruña falando de exposicións. Esta semana clausúranse dúas exposicións interesantes. O sábado 9 na sala de exposicións de Durán Loriga péchase Manuel Reimóndez Portela, o médico de San Miguel, sobre este médico e político. E os domingo 10 na sala de exposicións do Concello en María Pita pecha a exposición Configuracións do artista danés Peter Kramer.

0: Rematamos xa que a xenda do noso país. Principiamos por Lugo. Ara Malikian chega á cidade das murallas cun concerto da súa xira Intruso, no que segue xogando coa temática do exilio e a emigración que el viviu en carne propia. Toca o venres 8 ás 20:30 horas no auditorio Fuxan os Ventos.
1: En Ourense, o veterano cantautor escocés Edwin Collins segue coa súa xira, na que ofrecerá un concerto de formato acústico no Café Pop Torgal, o luns 11 ás 20 horas.
2: Narón non é Ferrol, pero está ben cerca, señores. Unha comedia machirula é a última obra da compañía galega de Sete Xeito Produccións, protagonizada por Pepa Barreiro, Nadia Domenech, Steffi Laiorca e Ana San Fernando. Podedes vela, como vos dixemos, puxemos en no asterisco Ferrol, pero en Narón, no Pazo da Cultura, a iso das 20 horas, o sábado 9.
0: En Pontevedra, Sara Faro e María Soa, dúo coñecido no mundo da música como Fillas de Cassandra, presenta o seu segundo disco titulado Tertulia, o sábado 9 ás 22 horas no recinto ferial de Pontevedra.
2: Sube, Balas, Batefado son varios dos adiantos de Orgullo, o novo disco de Rebelión do Inframundo que mestura rap combativo, electrónica e raíces galegas. Tocan o venres 8 ás 8:30 na Sala Capitol de Santiago de Compostela.
0: En Vigo, a orquestra Folkson de Seu está integrada por alrededor de 60 músicos e seccións de gaita, pandereteiras, zanfona, arpa céltica, violín folk e percusións. Conmemoran os seus 25 anos de trayectoria cun concerto no que estarán acompañados por Abraham Cupeiro, Tan Xugueiras, Xavier Díaz e Rodrigo Romaní. Será o sábado 9 ás 20:30 horas no Auditorio Mar de Vigo.
1: En Astrada está rematando a exitosa xira da obra teatral Iribarne, da compañía galega Butaca Cero, que conta a vida de Manuel Fraga. Podedes vela o venres 8 ás 20 horas no Teatro Principal.

naturaleza. Dios conmigo puso empeño. Y ahora queremos ofreceros una pequena crónica do concerto de Rodrigo Cuevas que tivo lugar o xoves pasado no Coliseum, un concerto cheo de xente e que para un artista emerxente pois é bastante sorprendente, non? Como a él. Foi algo, a verdade, que foi un pouco máis alá do dun concerto porque, bueno, xa sabedes que con Rodrigo Cuevas gusta do espectáculo e todo comeza antes pois de incluso soar a música, non? O escenario apareceu transformado nun plató, podemos decir, da televisión dos anos 70, cun impoñente telón de panollas. Él explicou que as panollas pois son as mazarocas, como chaman en Asturias as mazarocas de millo, e que non era un simple decorado, non? Pois era unha extensión do seu discurso. E é que él comezou este espectáculo dicindo que estaba cansado que xa des que os señores de gris marcasen o discurso e que xa era o momento de que el ia marcar o discurso e que o seu discurso para esa noite, e bueno, pois eu creo que un pouco a súa filosofía de vida era celebrar, non, e disfrutar. E basicamente diso se tratou o concerto, de celebrar moitísimas cousas e de tamén reclamar o que é noso e que non nos tapen con estes discursos de odio que últimamente impregnan as redes e os medios e todo canto hai, non? Xa sabedes que Cuevas é cantante, acordeonista, percusionista, DJ, compositor e performer. El naceu en Oviedo, pero ten unha relación moi especial con Galiza porque viviu aquí durante anos, aprendeu galego, de feito falou en galego durante todo o concerto. E tamén se achegou á música e ao baile tradicional antes de desenvolver pois unha linguaxe artística propia. El tamén pois eso tivo conexión coa cultura galega neste sentido, xa sabedes que además ten unha versión, unha canción con Baiuca. E neste novo traballo, en Manual de Belleza, pon o foco na beleza do cotián, no paso do tempo e na dignidade das identidades disidentes no rural. E iso notábase en cada momento, pandeiros, acordeóns e ritmos tradicionais convivindo con electrónica próxima ao ambient e ao tecno. A Xota dialogando coa cultura do club.

0: Esta tempada non podíamos deixar pasar a oportunidade de celebrar o aniversario dunha das ONGs que máis teñen feito pola defensa do noso país. Esta tarde estamos orgullosos de poder felicitarlle os 50 anos á Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, mellor coñecido por todos vos como ADEGA. ADEGA botou a andar no ano 74, pero non é ata o 76 que é legalizada. Os primeiros problemas ambientais que mobilizaron a ADEGA foron os proxectos de instalación de novas celulosas en localidades como Padrón, O Barco, Negreira, Muxía ou Mondoñedo. Naquela década tamén preocupaba moito a construcción dunha central nuclear en Xove e xa daquelas os incendios forestais.
1: Nos anos 80 é cando ADEGA comeza a cadar maior notoriedade debido ao incremento da súa actividade, sobre todo motivada polos vertidos radiativos na fosa atlántica fronte ás costas de Galiza. E aquí queremos facer unha pequena cuña que os nosos compañeiros, esperemos que os nosos compañeiros de Estrelados nos paguen debidamente, porque dedicaron un programa a falar precisamente deste tema. Así que podedes buscar aí na web de CUAC, que é un programa ben interesante. Decíamos que da ADEGA, ademais, nestes anos, tamén realizaron movilizacións en contra dos grandes encoros no Miño e no Ulla, así como na reivindicación da creación de espazos naturais protexidos. Nos anos 90, ADEGA seguiu loitando contra a construcción de novos encoros por toda a xeografía galega, así como pola recuperación de espazos totalmente degradados como a Lagoa de Valdaio.
0: Nas últimas décadas hai que destacar a labor de ADEGA na mobilización de voluntarios para loitar contra a marea negra provocada polo Prestige. As campañas de concienciación sobre os grandes proxectos eólicos que se dan por toda Galiza ou a paralización da mina de Touro ou a instalación de gran perigo que supón industrias como Altri para o noso patrimonio natural. Para falar destas cousas, temos hoxe connosco o presidente de ADEGA, o catedrático da UDC, Manuel Souto. Moi boas tardes, Manuel.
2: Moi boas tardes.
0: Para comenzar, lembras como entraches en contacto por primeira vez con ADEGA?
2: Pois lembro, inda que van alá 40 anos. Dicir que xa
1: pasou.
2: Sí, pois entrei no grupo de Santiago, onde estaba eu estudando e tamén xa facendo a tese nese momento. E, bueno, pasei uns anos en ADEGA, non moi activo, e a partir do ano 90, pois sí, foi cando empecé pois, a estar na xunta directiva e, sobre todo, pois tamén no Movimento Ecolóxico Galego, na Federación Ecoloxista Galega, que reunía daquela un número moi alto de grupos por toda a Galiza. E creo que o importante de todo iso pois, foi a aprendizaxe nese xano, non? Do traballo colectivo no Movimento Ecoloxista Galego.
0: En algún momento imaginaches que chegarías a ser presidente?
2: Non, quero dicir que isto creo que ninguna persoa que teña ocupado pois o cargo de presidente ou da presidencia ou da secretaría xeral, non? Creo que igual que hoxe ADEGA ten fundamentalmente un corpo importante de voluntariado que traballa pois por axudar a resolver problemas ambientais e non por o reparto de funcións pois é algo que se vai acordando e que bueno, sempre moitas veces hai que impulsar que se asuman pois porque sempre é unha dedicación máis continuada e tamén máis que require máis esforzo, non?
0: Cal é o recordo así máis especial que tes da asociación?
2: Pois o que dicía antes, coñecer, como dicía, pois en primeiro, pois en actividades de ADEGA nestes anos, nos anos 80, me acordo de estar no embarrancamento do Casón en Fisterra, recibimos, eu estaba tamén de estudante aquí no Burgo da Nación, na residencia universitaria, recibimos aí centos de persoas que foran desaloxadas desde a zona pois afectada pola toda a Costa da Morte, a parte de Fisterra, pola catástrofe, e posteriormente pois visitamos a Corcubión, as Illas Lobeiras, é dicir, ver os impactos que podía haber ali, non? Pero, sobre todo, o que recordo pois é como máis importante na miña experiencia vital, pois é a participación desde ADEGA, en ADEGA e desde ADEGA na Asamblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas de Galiza, a partir do ano 91-92, e que era un momento de moito de moita ebullición, de moita actividade e grupos moi novos. Eu creo que na Coruña, por exemplo, moitos grupos de institutos pues estaban nese momento facendo actividade e todos confluíamos nesas experiencias da Asamblea Anual que se facía e logo noutras actividades moi importantes. Claro que son as primeiras as que marcan, digamos, un pouco a experiencia vital, non?
0: ¿Poderías facer así un análisis de como evolucionou a asociación en todos estes anos?
2: Bueno, eu creo que todas as asociacións evolucionan, o ecoloxismo en particular, hoxe non hai o número de grupos activos que había, e sobre todo pois a comunicación móvese pois por internet, polas redes sociais, entón as reunións presenciais pois perderon moito do que tiñan nese momento, pero a Adega sobre todo evolucionou pois adotando, digamos, no longo dos 90 pois o modelo organizativo que ten hoxe en día, non? Que é a creación pois de, bueno, a participación de persoas voluntarias na figura das vogalías, a participación, a creación do grupo de traballo e das delegacións locais. Entón, ese modelo que realmente se foi afianzado ao longo dos 90, podemos decir que estaba xa operativo, vixente, consolidado no ano 2001-2002, e iso permitiu pois o grande traballo de Adega contra a Marea Negra do Prestixe, coordinando pois miles e miles de voluntariado e con implantación en todo o país, non? Creo que foi un momento no que se puido ver o alcance, digamos, tamén do traballo organizativo, de ter un funcionamento pois como organización.
1: Manuel, mencionábamos antes na presentación que Adega pois foi moi importante o traballo da Adega pois con relación aos vertidos na fosa atlántica, con miles de concentos de outras problemáticas de ecoloxistas galegas, non, como por exemplo os encoros ou mesmo o Prestige, pero bueno, a túa presidencia, digamos que agora coincide con un momento tamén de moitas ameazas, non? Diría eu. Cales crees ti que son os principais retos que afrontas como presidente da Adega?
2: Bueno, non como presidente, porque o meu traballo é un máis, teño funcións concretas, non? Pero,
1: bueno, digamos pero que coinciden na túa presidencia.
2: É un traballo, digamos, colectivo. Eu creo que o principal ameaza que sigue mostendo pois sería a falta de ordenamento do territorio. Pero para entendernos podemos falar, bueno, diríamos tamén o ordenamento que se está facendo ao servizo de intereses especulativos, fundamentalmente, non? Pero para entendernos, pois, teríamos que falar da principal ameaza como a crecente eucaliptización do territorio, que é un denominador común dese uso suicida que estamos facendo do territorio. Con esa eucaliptización, pois, leva-se unha perda de biodiversidade, levanse as catástrofes de todo tipo ligadas aos incendios forestais, levanse as celulosa de Pontevedra, ven o proxecto de Altri que bueno, se temos que celebrar polo menos como paralizado neste momento, e Altri causaría a contaminación completa do río Ulla, contaminación máis alado que de como está agora, pero sobre todo máis preocupante para nós pois sería a eucaliptización que fomentaría. E, bueno, ese, por tanto, o denominador común. Non hai un concepto, unha idea de país de que é o que podemos obter, de que podemos sacar de forma sustentable do noso país, non? Uh-huh. E, por outra banda, está o cambio climático. O cambio climático que é o máis grave, pero o que temos que dicir é que hoxe non hai, bueno, ainda moitos impactos pasan desapercibidos, xa se están percibindo algúns deles, pero poñemos en falta, digamos, pois que non haxa un modelo de adaptación ao cambio climático e de transición enerxética que non conleve a destrución adicional, o caso dos parques eólicos, por exemplo, non? Uh-huh. Entón, eses dous aspectos creo que poden resumir as ameazas principais para o ecoloxismo, para o medio ambiente hoxe en día.
1: E como ves o estado da Adega? Goza de boa saúde para afrontar todos estes retos?
2: Bueno, eu creo Que sí, dentro das limitacións, creo que o comentaba antes, da falta de actividade, por exemplo, de grupos moi activos no conxunto do país, pois, de alguma maneira, tamén se vive en Adega a necesidade de renovación. Eu, como decía, levo 40 anos, pero certamente hai xente nova na de todas as idades traballando en Adega, e é un tema que a cuestión da renovación, sí, pois que estamos prestando atención e que pensamos que é importante, non? Organizativamente, o que antes comentaba, pois lévanos a que o urxente, o máis urxente, pois non tanto urxente, senón a necesidade permanente de mellorar o funcionamento interno, é dicir, de garantir as canles de participación para que ese corpo de voluntarios, de voluntarias, de persoal activo, pois siga medrando, como tamén o corpo de socios e socias, que é imprescindible para a nosa solidez e para a nosa independencia como organización.
1: Resulta moi curioso, Manuel, porque estas cousas que mencionas tamén nos soan moi coñecidas aquí en Cuac, o relevo xeracional, a participación na asociación dos socios e socias tamén é algo que comentamos moi a miúdo, así que aí, bueno, aí tamén e creo que tamén na Alexandre Bóveda tamén se comenta, así que é algo que compartimos moitas asociacións. Pero, e en canto xa falamos da Adega, e en canto ao ecoloxismo en Galiza, dirías que goza de boa saúde? Estou pensando agora, por exemplo, este revulsivo que foi posto da loita contra Altri, non? Sí. Goza o ecoloxismo de boa saúde aquí neste país? Isto serviu pois para aumentar as forzas, pero, ollo, non nos tampouco confiemos.
2: Pois, por suposto, eu creo que hai unha conciencia ambiental clara, unha percepción da crise pola sociedade. Eu, pois, en algún momento temos reflexionado, porque de cara ao futuro,

0: y hacer que funcione correctamente, pero o que estamos falando, es decir, os modos de compromiso cambiaron, non?
1: Sí.
0: Entón, creo que tamén, bueno, mesmo a Dega ten experimentado formas de actuación, incluso de recursos, pois que non se tiñan experimentado antes da crise da loita contra Altri, por exemplo, non? E contra os eólicos, é dicir, as campañas tipo dos paralos, a participación da sociedade é moi importante e non sempre non se canaliza tanto no vieiro organizativo
1: Claro.
0: como os que estamos aí nos gostaría para roupar, para ser máis sólidos, non? Entón creo que son dous elementos moi necesarios.
1: Digamos que a veces dirías que a veces pois o interese da sociedade é como intermitente, non? Igual aquí con Altri pois houve unha conciencia moi importante, habrá que pensar tamén a nivel de comunicación ou algo aí que se fixo para chamar a atención sobre este caso, que igual non lle presta, a xente non lle presta tanta atención a outras cousas, non? Como por exemplo, eu que sei, pois toda a explotación mineira que se nos ven enriba.
0: Sí, bueno, eu creo que a explotación mineira nos agardamos que tamén a sociedade responda aí, non? Porque, bueno, vai estar respondendo no caso da mina de Touro. Certo é que é unha loita que leva moitos anos, isto é un maratón, se nos gañan é por esgotamento total, non? Porque xa se parou o proxecto en 2020, 2021, e agora volven con outro proxecto similar. Pero impulsado, pois claro, polo goberno que temos detrás, que é unha cuestión da que tamén podemos falar. Entón, xa separaron moito proxecto mineiro, non só de celulosas, porque de celulosas eu creo que máis dunha dúcia delas, é dicir, desde que se instalou a de Pontevedra, a mí xa me tocou a comezo do 90, pois loitar desde a Adega contra Papel Gannarón ou Eurogalicia Forestal nas Pontes, que tamén separaron. Agora volveu Altri, pero bueno, a sociedade galega xa parou en 2013, pois o proxecto de mina de ouro de Corcoesto e logo a de Touro, pois agora teremos que volver a parala.
1: Sí.
0: Entón é unha loita continua e esa conciencia que comentábamos antes creo que é a garantía. Hai unha porcentaxe que se non é maioritaria, é moi importante, unha porcentaxe elevada da sociedade galega que se preocupa e que non está por esa vía que diríamos suicida, non? Da economía.
1: Pois, Manuel, vamos a facer un pequeniño alto. Porque
0: Sí.
1: xa temos preparado na outra liña do teléfono o noso seguinte correspondente, así que dámoslle paso á súa cabeceira que seguro que a nosa audiencia xa identifica.

0: Aí que casi non quería entrar a sintonía, pero é a sintonía correcta agora sí de Coiruña para falar disto. Temos a Diego Maseda ao outro lado do fio telefónico. Boa tarde, Diego.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Moi ben, casi non quería entrar a vosa sintonía.
1: Sí, xa vin, pois como ben que nos quedou como para non entrar, eh?
0: Para non entrar, no, e aparte co que nos gustan as vosas recomendacións mensuais.
1: Claro.
0: Recordamos a nosa audiencia que é un clube de lectura coruñés, ben coñecido nas redes sociais, podeno buscar, e que cada mes len tres libros con temática LGTBI. Cales son os deste mes, Diego?
1: Pois este mes, o mes das flores, temos tres libros que por distintas razóns, pensando xe cando preparaba así a intervención, pensei por buscar un fío común, creo que son tres brúxulas que sirven para non perder o norte da identidade. Un dos grupos de lectura está lendo Desoriental, de Neya Javadí. Ela autora é unha muller que escribe desde a diáspora. Ela é iraniana de nacemento, pero francesa de adopción. É precisamente esa doble mirada o que fai que o libro sexa tan especial, pues, para entender a identidade en contextos de migración. A súa familia era abertamente opositora ao réxime, primeiro ao do Shah e despois ao do Ayatollah Khomeini, e desde moi pequena, aos 11 anos, tivo que fuxir de Irán. Cruzou as montañas do Kurdistán con súa nai e a cabalo,

0: para escapar. Esta foi unha experiencia que se reflicte con moitísima forza no libro, porque a autora, ademais de escritora, é tamén guionista de cine. Isto notase moitísimo ao longo de todo o libro, porque ten un ritmo moi visual, casi cinematográfico, non? Despois disto, ela estableceuse en París, vive ali desde entón, e narra pois, a sensación de ser desoriental, non? De non encaixar nin aquí, nin encaixar ali, e de como unha muller, neste caso bisexual, ten que construir o seu propio país dentro do seu corpo porque non ten outro sitio onde compoñer.
1: Qué
0: O
1: curioso
0: segundo...
1: que co que está pasando agora, supoño que é un libro moi moi
0: Sí,
1: chamativo, non? Non sei se
0: moi ben
1: aproveitachedes,
0: traído, sí.
1: moi
0: Sí,
1: acaído,
0: claro.
1: ou se xa o tiñades aí previsto.
0: Sí, moitas veces aproveitamos que suceden cousas no mundo para intentar introducir algo que complemente un pouco a historia que nos dé a vida, no, tamén nas
1: Ben,
0: leños,
1: pois
0: sí.
1: que apunte aí a
0: Esto,
1: nosa audiencia que ten moi
0: dímelo,
1: boa
0: claro.
1: pinta.
0: Sí,
1: E o segundo, ibas
0: é un
1: decir?
0: librazo. O segundo é Diario dun enterro, de Gonzalo Hermo. Este libro foi o Premio Narrativa Breve no 2019. E Gonzalo Hermo é moi importante para nós, para o Club de Lectura, porque el propón, e baseámonos moito nel, nas súas teorías, porque el propón como unha estética do desvío que na que defende un poquinho que esa literatura convencional vai, digamos, nun camiño polo carril central, a escrita queer que el defende prefire camiños secundarios sempre, non? Entón, este libro é un libro moi breve, lese perfectamente nunha tarde, pero o pouso que deixa na memoria queda como moito tempo, non? El escribió despois da morte do seu pai, pero non o fai desde que se podría esperar un sentimentalismo doado, non? Faino desde unha observación casi casi anatómica do dolor que se sinte, non? Hermo describe como a morte do pai obriga a volver a aprender a falar, porque as palabras que usaban antes xa non lle sirven para a nova realidade que se lle abre tras a morte do pai. Non é un libro sobre a morte, porque fala máis da perda que redefine a nosa propia identidade e a linguaxe coa que a partir dese momento nomeamos o mundo. E por último, o último dos grupos, no terceiro grupo está Con memoria diversa, de Eva Mejuto. Este é outro libro premiado, levou Follas Novas 2020 ao mellor libro de divulgación. É posiblemente o libro máis necesario para entender por que existe un club de lectura como o Coruña, non? Se o de Hermo decíamos que era así como íntimo, pois pues o de Eva Mejuto é un mapa emocional, é un mapa histórico de Galicia. É incluso, diría, unha reparación histórica para co colectivo LGTB galego, non? É unha peza de non ficción que recolle testemunhas reais de persoas maiores LGTB en Galicia. Salen María Xosé Queizán, Laura Bugallo ou Trinidad Falcés, por exemplo, para rescatar as súas vivencias durante o franquismo e durante a transición. Fala de persoas que puxeron os seus corpos contra a represión e que demostran que nada nestes tempos é innato e moito menos permanente. Os dereitos humanos do colectivo LGTB tampouco. Estamos vendo como os lograron hai 2 días estas persoas, non? O curioso deste libro é que é unha edición non bienal que editou a Deputación da Coruña, non está á venda, non estivo á venda nunca, está en PDF disponible na web do Servicio de Publicacións da Deputación, e esperamos que saquen unha segunda parte, porque non poden deixarlo aí, porque é interesantísimo este libro.
1: Sí, igual unha temática non moi pouco, non moi coñecida, non?
0: Totalmente. É unha débeda como histórica que nos gusta moitísimo no Club de Lectura porque moitas veces contase que todos os movimentos do colectivo, toda a innovación do colectivo, todos os dereitos que se loitaron e que se loitan desde grandes cidades, non é nada máis lonxe da realidade. O colectivo LGTB galego e o colectivo LGTB coruñés ten moitísimo que decir no mapa do colectivo.
1: Moi ben, Diego. Pois agradecemos vos moito estas tres recomendacións moi ben explicadas. Creo que teñen moi boa pinta as tres, así que esperemos que moita
0: Pois a ver
1: xente, que moitos ointes
0: que se
1: se animen
0: animen,
1: a
0: claro que
1: lelo.
0: sí. Claro que sí.
1: Grazas e
0: Pois
1: escoitámonos dentro de 30
0: o
1: días.
0: próximo mes. Moi
1: Veña,
0: ben,
1: unha
0: pois un
1: aperta.
0: saúdo. Hasta logo. Hasta logo.
1: Aquí no estudio Rafael Arvada, Coaque FM, seguimos en Recendo. Diana falando con Manuel Soto, que profesor da UDC e ademais presidente da ADEGA.
2: Estábamos a falar, non, do proxecto quedáramos no proxecto da mina de Touro. ¿Consideras que é o conflicto ambiental máis intenso actualmente en Galiza?
3: Xunto, bueno, veo acompañando de Altri, que digamos que sería o máis intenso, e de feito no último ano, pois era mesma campaña da Adega era por un Ulla vivo. Por tanto, xuntando os dous problemas que afectan tamén a Ría de Arousa. É dicir, que o impacto grande vai estar na localidade, na zona da mina, pero logo os ríos e a Ría de Arousa van a sufrir tamén os impactos de contaminación que conlevan. E eu creo que como proxecto industrial é o que está agora pendente de decisión, de como proxecto, digamos, de grande impacto. Os problemas ambientais pois son moito máis, claro.
2: Por que pensas que esta iniciativa non é abandonada dunha vez? Porque leva pechada dende 1988, non si?
3: Pois leva pechada a mina e
2: sí.
3: Todavía sí, desde ese ano e todavía siguen contaminando os ríos da zona e afectando o río Ulla. Pero ese proxecto xurde cada pouco tempo, non? Como xa falábamos antes. E por que non se abandona? Pois eu creo que polas facilidades que desde, neste caso, desde os poderes tamén autonómicos galegos, é dicir, pois que se lle dan a este tipo de iniciativas especulativas, non? Grandes poderes que teñen na súa man pois os medios de grande medio de comunicación, tamén son donos das redes sociais, poden facer valer mentiras no eiro económico porque se presentan como creadores de postos de traballo, pero pouco importan os miles de postos de traballo que se destruen. O exemplo témolo na ría de Pontevedra, unha ría pois moi improductiva e medio país producindo celulosa pois para unha industria que apenas dá emprego a 200 persoas, non? Entón, é un impacto pois moi moi claro neste tipo de proxectos.
2: Claro, porque estes dous proxectos, tanto a mina como de Altri, foron presentados como proxectos que podían revitalizar comarcas que sofren de despoboación. Que pode haber de certo nisto e como é posible que se sustenten estas mentiras?
3: Non o vemos por aí, claramente, que pasa cos fondos Next Generation? Pois que se están dedicando, pois desde a, ao fin e ao cabo, pois Europa pois ten unha política neoliberal de sacar adiante pois proxecto deste tipo e non importa pois as consecuencias, por exemplo, para a economía local, particularmente para unha área como é Galiza, unha área, digamos, periférica, unha economía e unha sociedade pois dependente desde o punto de vista pois de político da toma de decisións que non se toman aí, pero que son acompañadas tamén, como decía, neste caso polo goberno galego, non? Entón, pensemos en todos eses fondos que foran destinados realmente a crear e consolidar alternativas sustentáveis centradas na necesidade da xente, en mellorar, por exemplo, a eficiencia enerxética nas vivendas, en facilitar e promover a xeración de enerxía renovable de forma descentralizada, en facer uso pois do espazo xa construído para enerxía fotovoltaica ou en promover a agrogandería ecolóxica e extensiva ou en poñer en valor dunha vez por todas que non se fixa ata o momento pois as especies forestais autóctonas, non? En lugar pois, de deixalo pois, na má de especies pirófitas co problema dos eucaliptos. Todos estes fondos que se están canalizando hoxe pois, van a proxectos deste tipo. Non, parece que non se sabe facer outro tipo de cuestión. E ese é o que nós votamos en falta, o que nos leva a que a solución ao final pois, ten que estar nun cambio de goberno, nun cambio de, porque corresponde ao goberno galego, non corresponde a un colectivo local que ten que loitar para defender a súa, o seu medio, a súa calidade de vida, pero non lle corresponde, pois, na práctica lle corresponden moitas iniciativas deste tipo, porque eso foi o que salvou a Ulloa, que realmente hai moita economía viva nesa comarca, que se vería moi agredida e que creo que foi un elemento importante na resposta social contra Altri, non?
1: Sí, mencionas o goberno galego, eu diría que o goberno galego está moi preocupado en vender cada centímetro deste país, non? Entón ese é un problema. E logo dos fondos Next Generation tamén, para que se usan, pero tamén onde? Porque aquí, por exemplo, en este país xa temos moita enerxía renovable instalada, igual habería que buscar outros sitios da península para poder instalar estas cousas tamén, non? Pasamos a falar da terra e agora falamos tamén do vento, que non nos queremos esquecer disto. Cal é a situación dos parques eólicos agora mesmo? E sobre todo, como vedes, interésanos moito saber como vedes a situación con todo o que está pasando últimamente, non? Pois este cambio no Tribunal Superior de Justiza de Galiza, que este cambio de xuíces que se encargaban destes temas e que, bueno, que foron apartados así daquela maneira.
3: Sí. Pois é unha volta de parafuso máis dos poderes fácticos, digamos, para algo que por algo moi raro pois non estaban controlando, non? Un elemento que non estaban controlando e, bueno, o goberno galego leva cambiando as leis pois continuadamente, desde a 2017, pois a lei da depredación, en 2021, pois outra lei para que chaman de simplificación administrativa, agora están coa lei de simplificación da política ambiental, etc. Leva cambiando e, ademais, tamén as cambia cada ano na lei de acompañamento dos orzamentos. Entón, crea unha situación tal de... Pero de falta de garantías jurídicas.
1: Cambian para facilitar, entendemos, non?
3: Cambian para facilitar, pero ao mesmo tempo entran nunha situación, digamos, de caos total, porque se ve que non, é dicir, hai leis que non poden cambiar porque teñen rango superior, etc., non? Entón, aí pois foi onde chocaron. Entón, como non o poderon e non souberon facer, non o conseguiron a través da modificación legais, pois agora pois actúan, digamos, pois movendo pezas no poder judicial, non? Entón, parece que é unha volta de parafuso máis para seguir, para sacar adiante, pois non sei se novos proxectos que volvan en algún momento, o proxecto de celulosa ou o proxecto de minería que están aí e que agravan a situación ambiental, non? Eu creo que os parques eólicos pois teñen impactos moi, moi claros. Non se trata cada un deles dunha industria altamente contaminante, pero falábamos do ordenamento do territorio, entón non se poden implantar, non se deben implantar en zonas de parques en áreas de valor natural, en parques naturais, en zonas espacios protegidos, etc. E é o que se ven facendo, ademais dos impactos que teñen directamente pois o ruido, a hidroloxía, etc. Non? Entón, antes de seguir construindo novos parques eólicos, pois habría que elaborar un plan eólico galego, actualizalo, e habría que buscar outras vías de enerxía renovable, que temos moita superficie construída que se pode dedicar para iso, non?
1: Uh-huh. Está claro que bueno, hai un consenso, non? Eu creo que é certo de que as enerxías renovables pois son algo que hai que impulsar, pero como se compaxina iso? Que eu entendo que hai que compaxinalo coa protección da natureza.
3: Bueno, pois a cuestión é que en realidade falamos de transición enerxética e pensamos que esa transición enerxética pois leva a cambiar petróleo por renovables. Pero o que está demostrando a evolución e a realidade, os proxectos que se están levando a cabo, é que unha transición, digamos, acumulativa. Se está mantendo o uso do petróleo, non hai visos de que o petróleo que queda no planeta se deixe de utilizar, polos impactos do cambio climático, etc., pero se van a engadir máis enerxías. Por tanto, van a ser aditivas. Eso é o que se está... un modelo que se está vendo. Hai unha transición porque se incorporan enerxías renovables, pero non se abandonan as fósiles, non? Únicamente aquelas pois xa tan custosas que non teñen por extracción, etc., que son completamente non rendibles. Entón, frente a ese modelo, creo que hai que repensar pois os límites do que non marca o planeta e o que comentaba antes, é dicir, temos que facer uso dos fondos para outras necesidades, é dicir, a parte da enerxía que se consume nas vivendas, pois habría que mellorar esas vivendas e a medio prazo deixar de consumila, mellorando a eficiencia enerxética e logo aproveitando a superficie construída pois para enerxía fotovoltaica, etcétera. Es decir, que hai moitas posibilidades, pero que non pasan, que son descentralizadas, que son, digamos, nos que a cidadanía teria autonomía, teria capacidade de decisión e non pasan polos grandes beneficios das grandes empresas.
1: Moi interesante iso da eficiencia enerxética das vivendas, que por exemplo, en moitos sitios de Europa, como no Reino Unido, se fala moito agora, non? E aquí parece que non se destaca tanto. Pero bueno.
3: Sí, aquí, bueno, o que decía do fondo Next Generation, es decir, se dedican a este tipo de proxectos, pero non hai un plan de descarbonización para a economía galega, non hai un plan de mellora da vivenda, de non necesitar toda esa enerxía, e o que hai é transferir o negocio, es decir, de feito son as petroleiras e as gasistas as que entran as que xa entraron na enerxía eólica e fotovoltaica, non?
2: Pois quedando uns minutiños, falamos da terra, falamos do ar, falamos agora pois da auga, en concreto pois das rías galegas, que son unha fonte de riqueza. E ata que punto pensas ti que esa explotación estase facendo dun xeito sustentável?
3: Bueno, as rías están acusando os impactos do cambio climático, sin lugar a dúbida, pero están acusando tamén pois a falta de saneamento, os impactos que lle chegan de terra. Falamos das minas, a mina de Touro impacta na ría de Arousa claramente, a de Sanfins impacta na ría de Noia, a contaminación industrial está por aí tamén. Entón, máis que o modelo de explotación, que ata o momento podríamos considerálo, por exemplo, o semicultivo de mexillón, o marisqueo a pé ou a pesca de baixura, teñen un grado moi elevado de sustentabilidade sempre que se fagan ben, pero frente a eso temos a acuicultura industrial, que é o modelo que se ven defendendo desde a Xunta, non? E contra o que adegas loitou xa paralizando varios proxectos de mega piscifactorías, pois en Touriñán ou na Mariña Luguesa, xa na altura do 2004-2005, non?
2: Pois Manuel, agradecemoste moitísimo a túa intervención. Se queres falar, se quedou algo aí que nos queras contar, quedanos nada, un minuto.
3: Pois tamén como as urxencias das que non falamos, pois estamos enfrontando, temos que enfrontar realmente a loita contra a agrogandeiría industrial. Temos aí o problema de contaminación das aguas por xurro, por nitratos, etc. Ese é un tema importante. E eu salientaría tamén que ADEGA ten un traballo moi importante en educación ambiental e que ten que seguir consolidando e, digamos, enfocando a esa concienciación e procurando tamén sumar persoas a un estilo de vida pois máis sustentable. Es decir, interiorizar e gañarmos en coherencia dentro das posibilidades que hai hoxe en día, porque algunhas posibilidades hai para vidas máis sostibles no planeta e na Galiza, non?
1: Eu quixen mencionar tamén unha fábrica de biogás que creo que queren instalar agora tamén aquí cerca de Coruña, pero xa non nos dá tempo para máis, creo que teremos que convidarte outro día para falar de biogás, que creo que tamén é algo...
3: Eu creo que aí non se aplica o mesmo lema, eólica sí, pero non así, biogás sí, pero non así, porque son macroproxectos liderados pois por as grandes multinacionais, non?
1: Pois agradecémosche moitísimo de novo, Manuel, que estiveses aquí conosco nesta tarde de martes para falar da ADEGA e de conflictos medioambientais que temos agora mesmo abertos neste país.
3: Pois moitas grazas a Cuac FM e nada, aquí estamos para o que se precise e encantados de participar.
1: Unha aperta.
2: É sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado, que como sempre é de honra, neste caso Manuel Soto Castiñeira, catedrático da UDC e presidente de ADEGA. E agradecendo a semente, pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
1: Aquí estivemos nestes estudios de Cuac FM, aos mandos técnicos Roberto Catoira e diante dos micros Diana López,
2: David Rey
1: e Miguel Anxo Facal, que tiña aquí David Rey o micro apagado, pero culpa do noso técnico, non pasa nada.
2: Acompañándote acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso con a nosa nación, a Galiza.
1: Pois o seguinte programa de Recendo será o vindeiro martes, tamén ás 7 da tarde. Xa sabedes que estaremos aquí de novo en Coaque FM nesta emisora da Coruña. E agora animámosvos a que non desintonicedes Coaque.
2: Coaque FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escoitas Coaque FM.

insistentemente, ¡qué un fastío! Unha e outra vez repetindo a mesma leria. A xente xa non se conmove por nada. As voces repiten unha e outra vez acontecementos e traxedias que o home xa non pode dixerir. A violencia inútil non leva a ningures. Eses gridos inhumanos que saen desfacendo o equilibrio dos ceos. A crueldade que racha a luz da beleza máis sinxela. Non é un segredo que todo o permisível estrague ese sentimento que teño dentro de min, como un galano que me deu a vida. Ser centeo no vento e nadar. Ser lagoa ca chuvia e remar. Ser folla na flor e cheirar. Ser paxaro no ceo e voar. Ser fonte na sede e beber. Ser area na praia e chorar. Ser onda na ribeira e morrer. Mas neste intre, agora, simplemente quixera ser amor. Acabades de escoitar los poemas Non é un segredo, Ser centeo no vento, cos que María do Carmo Krukenberg abre o seu poemario Os límites do arreguizo, escrito no ano 2007.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
6: Podes escoitar Onda Ciencia os